Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. 2030-yilga qadar kamida 5 ta oliygohni dunyoning eng yaxshi 500 ta universiteti qatoriga kiritish, 100 ta ta'lim dasturini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish hamda 150 ta texnikumda xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish rejalashtirilgan. Shuningdek, 1+3 va 2+2 kabi integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini kengaytirish, Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish va nufuzli xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikni kuchaytirish takliflari ko'rib chiqildi. Prezident takliflarini ma'qullab, ularni bosqichma-bosqich amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida startaplarni qo'llab-quvvatlashning qonunchilik asoslarini takomillashtirishga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Bunda prezidentning tegishli qarori ijrosi doirasida ishlab chiqilayotgan startaplar to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Tadbir ishtirokchilari startap subyektlarining huquqiy maqomini belgilash, davlat qo'llab-quvvatlovini kuchaytirish va investitsiyalarni jalb etish bo'yicha takliflarni ko'rib chiqdi. Bildirilgan taklif va tavsiyalar qonun loyihasini yanada takomillashtirishda inobatga olinishi qayd etildi. Prezidentning tegishli qarorlari bilan Bahodir Ahmedov, Avazxon Tojixonov, Murodjon Majidov va Yusufjon Usmonov madaniyat vaziri o'rinbosari lavozimlaridan ozod etildi. Shuningdek, Nodirbek Sayfullayev va Jahongir Ahmedov madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari, Odiljon Abduqahhorov hamda Sanjar Bobojonov esa madaniyat vazirining o'rinbosari lavozimlariga tayinlandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain دقيقة.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ovchilik guvohnomasini olish uchun o'quv kurslarida o'qitish tartibi belgilandi. O'zbekistonda o'tgan yili 70 mingdan ortiq ipoteka kreditlari ajratilgan. Nonushta depressiv alomatlarni kamaytirishi ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi ovchilik guvohnomasini olish uchun talabgorlarni o'quv kurslarida o'qitish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartibga muvofiq ovchilik guvohnomasini olish uchun nomzodlar majburiy o'quv kurslarini o'tashlari lozim. Nizomga ko'ra o'quv mashg'ulotlari Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Ekohudud va ovchilikni rivojlantirish departamenti davlat muassasasi yoki u bilan shartnoma tuzgan ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etiladi. Talabgorlar 10 soatlik o'quv dasturini auditoriya yoki masofaviy ta'lim shaklida o'zlashtirishi mumkin. Talabgorlar yil davomida elektron yoki yozma shaklda ariza topshirish huquqiga ega. O'quv jarayoni 20-30 nafardan oshmaydigan akademik guruhlarda tashkil etiladi. Mashg'ulotlar ma'ruza va seminar ko'rinishida o'tkaziladi. Har bir darsning davomiyligi 80 daqiqani tashkil etadi. O'quv kurslari yakunida komissiya tomonidan test sinovi o'tkaziladi. Imtihon 100 ballik tizim asosida baholanadi va kamida 70% natija qayd etgan tinglovchilarga sertifikat beriladi. Yangi tartib 2026 yil 3 avgustdan kuchga kiradi. Yilda O'zbekistonda aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi va soni sezilarli darajada oshdi. Bu haqda Markaziy bankning ko'chmas mulk bozori bo'yicha tahlilda ma'lum qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida banklar tomonidan aholiga 70.4 000 ta ipoteka krediti ajratilgan. Bu ko'rsatkich 2024 yilga nisbatan 20% ga yuqori bo'lgan. Shuningdek, mehnatga layoqatli doimiy aholining har 1000 nafarga to'g'ri keladigan ipoteka kreditlari oluvchilar soni 18 nafardan 20 nafarga yetgan. Ipoteka kreditlarining o'rtacha hajmi ham oshgan. Xususan 2024 yilda o'rtacha bir kredit 290.5 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilda bu ko'rsatkich 301.3 million so'mga yetgan. Tahlilda qayd etilishicha, ipoteka kreditlash shartlari ham ancha yengillashgan. 2025 yilda ipoteka kreditlarining o'rtacha qaytarish muddati 17.2 yilni tashkil etib, bir yil oldingiga nisbatan yarim yilga uzaygan. Shu bilan birga o'rtacha foiz stavkasi 19.8%dan 19.2%ga tushgan. Har kuni nonushta qilish nafaqat salomatlikni yaxshilaydi, balki o'smirlarda depressiv alomatlar xavfini kamaytiradi. Bu xulosaga xitoylik olimlar 1,5 yil davomida 2500 dan ortiq maktab o'quvchilarini kuzatgandan so'ng kelishdi. Tadqiqotda Shanxaydan 2502 nafar o'smir ishtirok etdi. Tadqiqot boshida va taxminan 18 oydan so'ng tadqiqotchilar o'quvchilarning nonushta qilish chastotasi, qancha uxlashlari va ularda depressiya belgilari bor yo'qligini baholadilar. Kuzatuv davrida har kuni nonushta qiladigan o'smirlarning ulushi 81.1%dan 76.1%gacha kamaydi. Shu bilan birga depressiv alomatlarning tarqalishi 15.3%dan 18.5%gacha, uyqusizlikning tarqalishi esa 89.5%dan 92.9%gacha oshdi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, har kuni nonushta qilish hayotning keyingi bosqichlarida depressiv alomatlar paydo bo'lish xavfini kamaytirish, shuningdek, uyqu davomiyligini uzaytirish bilan bog'liq. Bundan tashqari, uyqu va ruhiy salomatlik o'rtasida ikki tomonlama bog'liqlik aniqlandi. Uyquning yetarli emasligi depressiv alomatlar ehtimolini oshirdi va depressiv alomatlarning o'zi keyinchalik uyqu davomiyligining qisqarishi bilan bog'liq edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: AQSh, Meksika va Kanadada o'tkazilayotgan futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatida o'yindan keyingi penaltilar seriyasi ham hisobga olinganda amalga oshirilmagan penaltilar soni bo'yicha tarixiy rekord qayd etildi. Bu haqda Sky News telekanali Opta Sport tahlil kompaniyasi ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, turnir davomida futbolchilar 60 ta penaltidan atigi 39 tasini aniq amalga oshirgan. Bu ko'rsatkich bunday statistika yuritila boshlangan so'nggi 60 yil ichidagi eng past natija hisoblanadi. Joriy mundialda Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe va Argentina sardori Lionel Messi ham penaltidan foydalana olmadi. Messi esa ushbu jahon chempionatida 2 marta penaltini golga aylantira olmay, o'ziga xos antirekord o'rnatdi. Sky News ta'kidlashicha, penaltilar bilan bog'liq muammo ayniqsa o'yindan keyingi penaltilar seriyasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jumladan, Marokash va Niderlandiya o'rtasidagi 16-1 final bahsida futbolchilar 10 ta penalti zarbasidan atigi 5 tasini aniq amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Hujumchi Sadio Mane Senegal milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Shuni bilingki, men ushbu bayroq uchun borimni berdim. Mamlakatimiz sharafini himoya qilish uchun doimo bor kuchim bilan kurashdim, deydi Mane. 34 yoshli futbolchi Senegal terma jamoasi safida 130 ta uchrashuvda maydonga tushib, 54 ta gol urdi va mamlakat tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylandi. U terma jamoa bilan 2021 yil Afrika Millatlar Kubogida chempionlikni qo'lga kiritdi. 2019 va 2026 yilgi turnirlarda esa vitse-chempionga aylandi. Mane 2023 yildan buyon Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida to'p surmoqda. U 2026 yilda jamoasi bilan Saudiya Arabistoni chempioniga aylandi.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orient Finans bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sap Fir CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Soliq qo'mitasi bank siri va P2P o'tkazmalari monitoringi masalasi yuzasidan Markaziy bank bildirgan e'tirozlarga munosabat bildirdi. Yarim yilda ish joyidagi baxtsiz hodisalar sabab 137 kishi vafot etgan. O'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligida yetakchiga aylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
4: dedi. Meni juda ham bitta yaxshi sinfdoshim bor. Toshkentga qatnaydi, Farg'onaga, Qo'qonga qatnaydi, Beshariqqa qatnaydi. Ha, qandaysan, zo'rmisan? Yaxshi yuribsanmi? Meni ham obaraver. Yo, bitta joyga ketyapman o'rtoq. Juda ham nozik joy. Ana nima deydi? Okamiz to'y qilyapti, Intercontinentalda men bilan bir ikki og'iz gaplashmoqchi. O'shanga iltimos, sen bir o'ynab turgin. Ha, biz ustoshimiz chataqda, ha? Obarmaysan-da biz, ha? Uyaltiramiz-da biz seni, ha? Jim o'tirasanmi? Jim o'tiraman, o'rtoq, obar. Uyaltirmayman, obar jon o'rtoq. Qara lekin. Bordik. Endi juda ham chiroyli haligi. Kishi boshiga 80 ming dollarlik joylar bor-ku. O'sha yerda yeb oldingiz, kredit olishingiz kerak. Agar u yerda banket qilsangiz bor-ku, ana shekki o'zingiz osib chiqib ketasiz. Keling Jamshidbek, assalomu alaykum. Ha, bu yoq kim? Assalomu alaykum o'rtoq. Yaxshi, kelinglar o'ting. Assalomu alaykum. Tak, Jamshidbek, orada qiziqchilik qilib, orada videoshilik qilasiz. 8da Farruh Zokirov keladi, i potom 9da Yulduz Usmonova keladi. Buni pod ssenariy qilib olamiz deb tursa, boshlandi o'rtoq. Ba'di qayta ko'rganman, jamoa. Bu odam Dubayda yashaydi. Biznesmen odam, O'zbekiston. Agar Samarqandlik deb qo'ysangiz, men ham qatnaganman Samarqandga deb, yana bir nimalarni boshlaydi. Indamadim. Jim o'tir iltimos dedim. Tak, 8:30 da anaqa bo'ladi, 9:30 da mamlaqa bo'ladi. Mamlaqa bo'ladi deydi. Sirasi ko'z-ko'zga tushib qolishiga, aka haligi Makkani maydalaydigan bitta apparat oldimda $50. Qarang, ishlamay, Xitoy ham aynibdi. Akani 3-chi sinfdagi bizneslarni aytayapti-da. Uyanmayli. Bag'di men tashab qo'yaman. Akani men tashab qo'yaman. Tashqarida qizil Nexia turibdi. Qora Banfirli. Ichida klienti ham bor. Hali akani Range Rover'i kirgandan beri o'chgan yo'q. Zavod bo'lib turursin. Assalomu alaykum. Hikmatjon, zavod qilib turing hozir. Marhamat deb ketgan. Ichiga kirsiz, haligi Range Rover'ni ichiga kirsiz, disketeka bo'yatibdi. Endi bu kishimda ana qizil Nexia'da tashab qo'ymoqchi. Jim o'tir. Jim, yana hali bitta ayiblaringizni ham aytib qo'yadi. Mana shunaqa akalar bilan yurgin. Menga qara, endi mavni yo'qat. Burasa nima edi-da oldanda? Voy, Jim o'tir, sendan biroq so'rayaptimi? Mana shunaqa akalar makkam ishlar. Aka, meni o'rtog'im. Endi jichcha-bichchani unaqa deb hali boshqa narsalar degan. Voy-oy, voy-oy, voy-oy. Eng qizig'i men tashab qo'yaman deyodi. Jim o'tir dedim. Hali ichida klienti ham o'tiribdi bo'lmasam. U klienti Toshkentni bilmaydi. O'zi 3 ostonovka qolgan. Tushib ketsa ham bo'laveradi. Tashab qo'ying endi deb u o'tiribdi. Qizil Nexia'ni ichida tuxum ham qo'g'irganda. Uni gazam bekorga qo'yilmas ekanda. Manaqa tortib bironta ovqat ham qovaraveradi ichida. Yo'q, men tashab qo'yaman. Yo'q, deb. Endi aka ham bu ham qiziqchi shekilli dedi. Ha, mayli. Yo'q. Assalomu alaykum. Hayr, yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar. Hali Range Rover'ga. Voy, ketdi. Yana pastga tushib yo'qda. Men ham jentrega to'lov qilib qo'ydim o'rtoq.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi bank siri va P2P o'tkazmalari monitoringi masalasi yuzasidan Markaziy bank bildirgan e'tirozlarga munosabat bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, Markaziy bankning ushbu masala bo'yicha pozitsiyasi hurmat qilinadi. Banklar bilan har qanday axborot almashinuvi faqat qonun doirasida. Bank sirini saqlash, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish hamda fuqarolarning bank tizimiga ishonchini ta'minlash sharti bilan amalga oshirilishi kerak. Soliq qo'mitasi Konstitutsiyaning 41-moddasida bank operatsiyalari, omonatlar va hisob varaqlari siri qonun bilan kafolatlangani belgilanganini eslatdi. Ushbu masalalar bank siri to'g'risidagi qonun hamda soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. Qayd etilishicha, bank siri to'g'risidagi qonunda bank mijozining soliqqa oid masalalari bo'yicha ma'lumotlar qonunchilikka muvofiq soliq organlariga taqdim etilishi mumkinligi nazarda tutilgan. Soliq kodeksida ham banklarning soliq organlariga axborot berish majburiyati qonunda belgilangan holatlar va tartibda amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Shu bilan birga, qo'mita jismoniy shaxslar o'rtasidagi P2P o'tkazmalar o'zidan soliq solish obyekti hisoblanmasligi va bu fuqarolarning shaxsiy o'tkazmalari ustidan ommaviy nazorat o'rnatilishini anglatmasligini ta'kidladi. Loyihaning mohiyati banklar bilan o'zaro hamkorlikning xavfsiz, xalqaro amaliyotga mos formatini shakllantirishdan iborat, deyiladi xabarda. O'zbekistonda 2026-yil yanvar-iyun oylarida ish joylarida 447 baxtsiz hodisa yuz berdi. Bu haqda Mehnat inspeksiyasi ma'lum qildi. Tahlillarga ko'ra, 21 falokat guruh bo'lib ishlovchilar faoliyatida qayd etilgan. Yana 311 og'ir oqibatli noxush holatlar bo'lgan. Ish davomida yuz bergan 113 baxtsiz hodisa o'lim bilan tugagan. Umumiy holatlarda jabrlanganlar soni 494 nafarni tashkil etgan. Shundan 337 nafar og'ir, 20 nafar yengil jarohatlangan. Qolgan 137 nafar ishchi vafot etgan. Baxtsiz hodisalar natijasida 10 milliard 376 million so'm bir yo'la beriladigan va oyma-oy zarar pullari undirib berildi, deyiladi inspeksiya xabarida. Eng ko'p baxtsiz hodisalar sanoat va qurilish sohalarida qayd etilgan. Hududlar kesimida esa Toshkent shahrida jabrlangan ishchilar ulushi nisbatan yuqori bo'lgan, ya'ni 95% holatda. O'zbekistonda semizlik aholi salomatligi uchun jiddiy muammoga aylangan. Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi katta yoshli aholining yarmidan ko'pi ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda. Har 5 kishidan biri, ya'ni 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning qariyb 20% esa klinik semizlikka chalingan. Bu Markaziy Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 45% ortiqcha vaznga ega. Tadqiqot o'tkazilgan 199 davlat ichida eng yomon ko'rsatkich Orol davlatlar va mustamlakalarda qayd etildi. U yerda aholining 90-91% semizlikdan aziyat chekadi. Xususan, semiz aholiga eng ko'p ega davlat sifatida Samoa qayd etildi. Rivojlangan davlatlarda ham ahvol yaxshi emas. Masalan, AQShda aholining 71%, Birlashgan Arab Amirligida 70% va Buyuk Britaniyada 62% ortiqcha vaznga ega. Markaziy Osiyoda ortiqcha vaznga ega odamlar ulushi bo'yicha O'zbekiston 64% bilan 1-o'ringa chiqdi va dunyoda 59-chi o'rinni egalladi. Mintaqadagi boshqa davlatlar ko'rsatkichi quyidagicha: Turkmanistonda 58%, dunyoda 88-chi o'rin, Tojikiston 58%, 89-chi o'rin, Qozog'iston 56% bilan 96-chi o'rin, Rossiya 56% bilan 98-chi o'rin, Qirg'iziston 56% bilan 103-chi o'rin, Belarus 55% bilan 107-chi o'rin. Oxirgi 44 yil ichida Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida semizlik darajasi oshib borgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida hududida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Dorboz dordan o'tayotib aksirib yubordi. Pastdagilar sog' bo'ling deyishdi. Lekin kech bo'lgan edi.
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Shipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ovchilik guvohnomasini olish uchun o'quv kurslarida o'qitish tartibi belgilandi. O'zbekistonda o'tgan yili 70 mingdan ortiq ipoteka kreditlari ajratilgan. Nonushta depressiv alomatlarni kamaytirishi ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat Donor

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Chet elda u bolasi alohida yotadigan. Mana kinoda ko'rganmisizlar? Haligi bitta kinoni eslataman. Har yili yangi yilda qo'yib qoladi haligi. Kichkina bolachani o'g'irlab ketishadi, bola zooparkka kirib ketadi, qurilishga kirib ketadi. Ko'rganmisizlar? Ha? Ko'rgansizlar o'sha kinoni? O'sha kinoda bitta joyi bor. O'sha bola 9 oylik ekan. Ota-onasi uxlashdan oldin hali bolani o'zini alohida xonasi bo'ladi. Uni kishlaydi lekin. O'zini karavati bo'ladi, ota-onasi kiradi-da, "Spokoyniy nochi" deb aytib o'pib, qo'liga butilkani berib, svetni o'chirib chiqib ketadi. 9 oylik bola qo'lida butilka bilan qoladi ota-onasiga qarab. Baxtli bo'linglar deb. Bizni bolalarmi? Uylanguncha dadasi bilan yotadi. Uylantirib qo'ysangiz xotini bilan yotadi, xotini enasizga ketsa yana dadasini oldiga chiqib yotadi. Ha desam bosinqirayapman, domovoy bosyapti deb qo'yadi. U bosinqiramayapti, qo'rqyapti u. Uni ham o'zimiz qo'rqib qo'yganmiz, ayollar, onalar, ha? Babo kelyapti deb. Hammamiz shu so'zni eshitib uxlaganmiz. Uxlay, babo kelyapti. Uxlamasang itga berib yuboraman hozir. Tushiling, ana babo keldi. Babo! Chotsamisan?
5: Sen iram tushunadi, lekin tashqariga chiqadi, derazadan tayga o'tirib olib, o'zini bolasini o'zi qo'rqityapti.
6: Ana, babo keldi. Ko'zini yop.
5: Bola ham yotibdi cho'tib, babo tanishdi.
4: Voy, buni ko'zini porlashini. Babo keldi. Babo!
5: Hov,
4: i, vau!
5: Bechara qishdi kuni tashqarida anaman sovuqda bitta maykada o'tiribdi. Soatga qarab, "Hey, vau, hey! 15 daqiqa, vau. Mana ertalab sahar, vau, vau, vau."
4: Hozir babo, hozir mana.
5: Jon bolam, uxlagin, sandan keyin baboga ham qarashim kerak, bolam. Soat 3'te erdi öz uxlap kaptı. Taksiz eken 6'da turup çıkıp gitken. Kilometre yürüyenden ki uxlap kalam hani. Dam alıp çıkmasam bu meydan üge varım. Şunu yeşil açıp üge kırsa hani küçük kire balayam.
4: Baba geldi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi ovchilik guvohnomasini olish uchun talabgorlarni o'quv kurslarida o'qitish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartibga muvofiq ovchilik guvohnomasini olish uchun nomzodlar majburiy

0: o'quv kurslarini o'tashlari lozim. Nizomga ko'ra o'quv mashg'ulotlari Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Ekohudud va ovchilikni rivojlantirish departamenti davlat muassasasi yoki u bilan shartnoma tuzgan ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etiladi. Talabgorlar 10 soatlik o'quv dasturini auditoriya yoki masofaviy ta'lim shaklida o'zlashtirishi mumkin. Talabgorlar yil davomida elektron yoki yozma shaklda ariza topshirish huquqiga ega. O'quv jarayoni 20-30 nafardan oshmaydigan akademik guruhlarda tashkil etiladi. Mashg'ulotlar ma'ruza va seminar ko'rinishida o'tkaziladi. Har bir darsning davomiyligi 80 daqiqani tashkil etadi. O'quv kurslari yakunida komissiya tomonidan test sinovi o'tkaziladi. Imtihon 100 ballik tizim asosida baholanadi va kamida 70% natija qayd etgan tinglovchilarga sertifikat beriladi. Yangi tartib 2026 yil 3 avgustdan kuchga kiradi. Yilda O'zbekistonda aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi va soni sezilarli darajada oshdi. Bu haqda Markaziy bankning ko'chmas mulk bozori bo'yicha tahlilda ma'lum qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida banklar tomonidan aholiga 70.4 000 ta ipoteka krediti ajratilgan. Bu ko'rsatkich 2024 yilga nisbatan 20% ga yuqori bo'lgan. Shuningdek, mehnatga layoqatli doimiy aholining har 1000 nafarga to'g'ri keladigan ipoteka kreditlari oluvchilar soni 18 nafardan 20 nafarga yetgan. Ipoteka kreditlarning o'rtacha hajmi ham oshgan. Xususan 2024 yilda o'rtacha bir kredit 290.5 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilda bu ko'rsatkich 301.3 million so'mga yetgan. Tahlilda qayd etilishicha, ipoteka kreditlash shartlari ham ancha yengillashgan. 2025 yilda ipoteka kreditlarining o'rtacha qaytarish muddati 17.2 yilni tashkil etib, bir yil oldingiga nisbatan yarim yilga uzaygan. Shu bilan birga o'rtacha foiz stavkasi 19.8%dan 19.2%ga tushgan. Har kuni nonushta qilish nafaqat salomatlikni yaxshilaydi, balki o'smirlarda depressiv alomatlar xavfini kamaytiradi. Bu xulosaga xitoylik olimlar 1,5 yil davomida 2500 dan ortiq maktab o'quvchilarini kuzatgandan so'ng kelishdi. Tadqiqotda Shanxaydan 2502 nafar o'smir ishtirok etdi. Tadqiqot boshida va taxminan 18 oydan so'ng tadqiqotchilar o'quvchilarning nonushta qilish chastotasi, qancha uxlashlari va ularda depressiya belgilari bor-yo'qligini baholadilar. Kuzatuv davrida har kuni nonushta qiladigan o'smirlarning ulushi 81.1%dan 76.1%gacha kamaydi. Shu bilan birga depressiv alomatlarning tarqalishi 15.3%dan 18.5%gacha, uyqusizlikning tarqalishi esa 89.5%dan 92.9%gacha oshdi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, har kuni nonushta qilish hayotning keyingi bosqichlarida depressiv alomatlar paydo bo'lish xavfini kamaytirish, shuningdek, uyqu davomiyligini uzaytirish bilan bog'liq. Bundan tashqari, uyqu va ruhiy salomatlik o'rtasida ikki tomonlama bog'liqlik aniqlandi. Uyquning yetarli emasligi depressiv alomatlar ehtimolini oshirdi va depressiv alomatlarning o'zi keyinchalik uyqu davomiyligining qisqarishi bilan bog'liq edi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: AQSh, Meksika va Kanadada o'tkazilayotgan futbol bo'yicha 2026-yilgi jahon chempionatida o'yindan keyingi penaltilar seriyasi ham hisobga olinganda amalga oshirilmagan penaltilar soni bo'yicha tarixiy rekord qayd etildi. Bu haqda Sky News telekanali Opta Sport tahlil kompaniyasi ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, turnir davomida futbolchilar 60 ta penaltidan atiga 39 tasini aniq amalga oshirgan. Bu ko'rsatkich bunday statistika yuritila boshlangan so'nggi 60 yil ichidagi eng past natija hisoblanadi. Joriy mundialda Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe va Argentina sardori Lionel Messi ham penaltidan foydalana olmadi. Messi esa ushbu penaltini golga aylantira olmay, o'ziga xos antirekord o'rnatdi. Sky News ta'kidlashicha, penaltilar bilan bog'liq muammo ayniqsa o'yindan keyingi penaltilar seriyasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jumladan, Marokash va Niderlandiya o'rtasidagi 16-dan 1 final bahsida futbolchilar 10 ta penalti zarbasidan atigi 5 tasini aniq amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Hujumchi Sadio Mane Senegal milli jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Shuni bilingki, men ushbu bayroq uchun borimni berdim. Mamlakatimiz sharafini himoya qilish uchun doimo bor kuchim bilan kurashdim, deydi Mane. 34 yoshli futbolchi Senegal terma jamoasi safida 130 ta uchrashuvda maydonga tushib, 54 ta gol urdi va mamlakat tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylandi. U terma jamoa bilan 2021 yil Afrika Millatlar Kubogida chempionlikni qo'lga kiritdi. 2019 va 2026 yilgi turnirlarda esa vitse-chempionga aylandi. Mane 2023 yildan buyon Saudiya Arabistonining An-Nasr klubida to'p surmoqda. U 2026 yilda jamoasi bilan Saudiya Arabistoni chempioniga aylandi.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Soliq qo'mitasi bank siri va P2P o'tkazmalari monitoringi masalasi yuzasidan Markaziy bank bildirgan e'tirozlarga munosabat bildirdi. Yarim yilda ish joyidagi baxtsiz hodisalar sabab 137 kishi vafot etgan. O'zbekiston semizlik bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligida yetakchiga aylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Donalda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Korzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсел CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Soliq qo'mitasi bank siri va P2P o'tkazmalari monitoringi masalasi yuzasidan Markaziy bank bildirgan e'tirozlarga munosabat bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, Markaziy bankning ushbu masala bo'yicha pozitsiyasi hurmat qilinadi. Banklar bilan har qanday axborot almashinuvi faqat qonun doirasida. Bank sirini saqlash, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish hamda fuqarolarning bank tizimiga ishonchini ta'minlash sharti bilan amalga oshirilishi kerak. Soliq qo'mitasi Konstitutsiyaning 41-moddasida bank operatsiyalari, omonatlar va hisob varaqlari siri qonun bilan kafolatlangani belgilanganini eslatdi. Ushbu masalalar bank siri to'g'risidagi qonun hamda soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. Qayd etilishicha, bank siri to'g'risidagi qonunda bank mijozining soliqqa oid masalalari bo'yicha ma'lumotlar qonunchilikka muvofiq soliq organlariga taqdim etilishi mumkinligi nazarda tutilgan. Soliq kodeksida ham banklarning soliq organlariga axborot berish majburiyati

0: qonunda belgilangan holatlar va tartibda amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Shu bilan birga qo'mita jismoniy shaxslar o'rtasidagi P2P o'tkazmalar o'z-o'zidan soliq solish obyekti hisoblanmasligi va bu fuqarolarning shaxsiy o'tkazmalari ustidan ommaviy nazorat o'rnatilishini anglatmasligini ta'kidladi. Loyihaning mohiyati banklar bilan o'zaro hamkorlikning xavfsiz xalqaro amaliyotga mos formatini shakllantirishdan iborat, deyiladi xabarda. O'zbekistonda 2026-yil yanvar-iyun oylarida ish joylarida 447 ta baxtsiz hodisa yuz berdi. Bu haqda Mehnat inspeksiyasi ma'lum qildi. Tahlillarga ko'ra 21 ta falokat guruh bo'lib ishlovchilar faoliyatida qayd etilgan. Yana 311 tasi og'ir oqibatli noxush holatlar bo'lgan. Ish davomida yuz bergan 113 ta baxtsiz hodisa o'lim bilan tugagan. Umumiy holatlarda jabrlanganlar soni 494 nafarni tashkil etgan. Shundan 337 nafar og'ir, 20 nafari yengil jarohatlangan. Qolgan 137 nafar ishchi vafot etgan. Baxtsiz hodisalar natijasida 10 milliard 376 million so'm bir yo'la beriladigan va oyma-oy zarar pullari undirib berildi, deyiladi inspeksiya xabarida. Eng ko'p baxtsiz hodisalar sanoat va qurilish sohalarida qayd etilgan. Hududlar kesimida esa Toshkent shahrida jabrlangan ishchilar ulushi nisbatan yuqori bo'lgan, ya'ni 95 ta holatda. O'zbekistonda semizlik aholi salomatligi uchun jiddiy muammoga aylangan. Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi katta yoshli aholining yarmidan ko'pi ortiqcha vazndan aziyat chekmoqda. Har 5 kishidan biri, ya'ni 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning qariyb 20% esa klinik semizlikka chalingan. Bu Markaziy Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 45% ortiqcha vaznga ega. Tadqiqot o'tkazilgan 199 ta davlat ichida eng yomon ko'rsatkich orol davlatlar va mustamlakalarda qayd etildi. U yerda aholining 90-91% semizlikdan aziyat chekadi. Xususan semiz aholiga eng ko'p ega davlat sifatida Samoa qayd etildi. Rivojlangan davlatlarda ham ahvol yaxshi emas. Masalan, AQShda aholining 71%, Birlashgan Arab Amirligida 70% va Buyuk Britaniyada 62% ortiqcha vaznga ega. Markaziy Osiyoda ortiqcha vaznga ega odamlar ulushi bo'yicha O'zbekiston 64% bilan 1-o'ringa chiqdi va dunyoda 59-o'rinni egalladi. Mintaqadagi boshqa davlatlar ko'rsatkichi quyidagicha: Turkmanistonda 58%, dunyoda 88-o'rin, Tojikiston 58%, 89-o'rin, Qozog'iston 56% bilan 96-o'rin, Rossiya 56% bilan 98-o'rin, Qirg'iziston 56% bilan 103-o'rin, Belarus 55% bilan 107-o'rin. Oxirgi 44 yil ichida Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida semizlik darajasi oshib borgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi tashkil etiladi. Endi sanitariya tekshiruvlari xavf darajasiga qarab o'tkaziladi. Saudiya Birlashgan Arab Amirligiga pul o'tkazmalarini blokladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda yetakchi xorijiy oliygohlar joylashadigan Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish taklifi muhokama qilindi. Loyihani amalga oshirishda Qatardagi Education City, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai xalqaro akademik shahri hamda Janubiy Koreyadagi Incheon Global kampusi tajribasidan foydalanish taklif qilinmoqda. Universitetlar shaharchasiga dunyoning nufuzli oliygohlari filiallari jalb qilish, zamonaviy kampuslar va talabalar turar joylarini qurish ko'zda tutilgan. Shuningdek, xorijiy universitetlar uchun litsenziya talablarini soddalashtirish, grant va stipendiyalar ajratish, bojxona hamda soliq imtiyozlarini qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Taqdimotda integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini kengaytirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Bunday tizim talabalarga o'qish davomida bir nechta universitetda ta'lim olish va xalqaro diplomga ega bo'lish imkonini beradi. Adliya vazirligi tomonidan sanitariya-epidemiologik osoyishtalik sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda xavfni tahlil qilish elektron tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjat 2026 yil 8 iyul kuni 38-92 son bilan ro'yxatga olingan. Nizomga muvofiq tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qonunchilik talablari buzilishi ehtimoli avtomatlashtirilgan tarzda

0: baholanadi. Buning uchun davlat organlarining axborot tizimlari, statistik ma'lumotlar, murojaatlar, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa qonuniy manbalardagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Hujjatga ko'ra, xavf tahlilini o'tkazish jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar talab qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari huquqbuzarlik xavfiga qarab yuqori, o'rta va past toifalarga ajratiladi. Yuqori va o'rta xavf toifasiga kiruvchi subyektlarda profilaktika tadbirlari hamda tekshiruvlar qonunchilikda belgilangan tartibda o'tkaziladi. Saudiya Arabistoni Birlashgan Arab Amirliklaridagi hisob raqamlariga pul o'tkazmalarini kechiktirayotgani yoki bloklayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu holat Fors ko'rfazidagi ikki qo'shni davlat o'rtasidagi siyosiy ixtilof endilikda o'zaro savdo aloqalariga ham ta'sir qilayotgani haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Financial Times nashriga bir nechta manbalarning ma'lum qilishicha, may oyidan buyon Saudiya banklaridan Dubaydagi kompaniya va jismoniy shaxslarga tegishli hisob raqamlariga yuborilgan pullar qaytarilmoqda yoki ushlab turilibdi. Bu holat ko'pincha hech qanday izohlarsiz bo'lmoqda. Dubayda joylashgan sog'liqni saqlash kompaniyasining rahbari Financial Times nashriga o'z muammosini aytdi. Unga ko'ra, Saudiya banklari may oyi o'rtalaridan beri ularning uzoq yillik saudiyalik mijozlardan kelgan bir nechta to'lovlarni bloklagan va ortga qaytargan. Saudiya Arabistoni Markaziy banki esa Financial Times nashriga bergan izohida aniq bir mamlakatlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri cheklovlar joriy etilganini inkor etdi. Bu kelishmovchilik Fors ko'rfazidagi eng muhim tijoriy munosabatlardan biriga zarar yetkazmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduzi esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Jorge Jesus Portugaliya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Bu haqda mamlakat futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma muddati hozircha oshkor qilinmagan. Avvalroq Roberto Martinez terma jamoa jahon chempionatining 8dan 1 finalda Ispaniyaga 0-1 hisobida mag'lub bo'lgach, lavozimini tark etgani ma'lum qilingan edi. 71 yoshli Jorge Jesus 2025 yil iyulidan 2026 yil mayigacha Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubini boshqardi. U jamoani mamlakat chempionligiga olib chiqqach, klubni tark etishini e'lon qilgan. Jahon chempionati 2026 musobaqasida Norvegiya milliy jamoasi sharafini himoya qilayotgan darvozabon Erling Nyuland faoliyatini Manchester City'da davom ettirishi mumkin. Sun nashrining xabar berishicha, shaharliklarning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca'ning shaxsan o'zi 35 yoshli posbonni o'z jamoasida ko'rishni istamoqda. Manbaga ko'ra, Nyulandga City'dan tashqari Angliyaning Leeds hamda yana 3 klubi da'vogarlik qilmoqda. Agar norvegiyalik posbonning Manchester jamoasiga transfer amalga oshsa, u yerda milliy jamoadagi sherigi Erling Holland bilan birgalikda to'p surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni damda Manchester City ixtiyorida Gianluigi Donnarumma, James Trafford hamda Marcus Bettinelli kabi tajribali darvozabonlar mavjud. Biroq Traffordga Newcastle tomonidan jiddiy qiziqish bo'layotgani sababli Maresca ushbu pozitsiyani yana bir ishonchli posbon bilan mustahkamlashni rejalashtirmoqda.

Barcha oraya donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda omonlikda 2026-yil 11-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Live hamda On Air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Azizbek Rahmatov siz bilan va oldingi yarim soatlikda sizni Umidaxon ijrosidagi

Ana shunaqa, demak oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixi, undan keyin show biznes yangiliklari soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturimiz bo'lib o'tadi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Lekin kech bo'lgan edi.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Davom etamiz. 2026-yil 11-iyul sanasi aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'sh, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Jahon aholishunoslik kuni va Butunjahon shokolad kuni nishonlanyapti. Barcha ushbu mahsulotni sevuvchilarni bugungi kun bilan tabriklaymiz. Xitoyda Dengiz kuni va Urugvayda Otalar bayrami nishonlanyapti. Demak, yillarga nazar soladigan bo'lsak, nimalar bo'lib o'tgan? 1576-yilda Martin Frobisher boshchiligida ingliz ekspeditsiyasi Grenlandiyani kashf etdi. 1700-yilda Berlinda Germaniya fanlar akademiyasi tashkil etilgan. 1890-yilda Yaponiya tarixidagi birinchi siyosiy saylov bo'lib o'tgan va 1919-yil Gollandiyada 8 soatlik ish kuni joriy etildi. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. 2010-yil Ispaniya futbol terma jamoasi o'z tarixida birinchi marta jahon chempioni bo'lgan ekan. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono10.65 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Biz ularni har bir qaysi tinglovchimizdan yetib kelgan bo'lishdan qat'iy nazar, boshqa tinglovchilarimiz bilan, bizni tinglayotganlar, bizga quloq berganlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz va siz yo'llagan aniq ma'lumotlar o'z egalariga yetib boradi. Oriya Donoga ozgina bo'lsa-da o'z hissangizni qo'shgan hisoblanasiz. Ana undan keyin shou biznes yangiliklarini yetkazamiz va uni ham Instagramdagi oriyat pastki chiziqcha dono sahifasi orqali qabul qilishimiz mumkin. Yulduz Turdiyevadan sevgi hikoyasini eshitmoqchimiz. Marhamat.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi barpo etiladi. Yevroittifoq Isroil bosib olgan hududlardan importni cheklamoqchi. Faysaramlikka olib kelishi aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: آریه داناده تناوار
1: Milliy qo'shiqlarimiz baribir boshqacha. Oriya Dono radiosini bilasiz, turli FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, demak, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz, Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati. Biz bilasiz 2025-yil dekabr oyidan boshlab Yandex Alisa aqlli kolonkalarda chiqishni boshlaganmiz. Bemalol uyingizda Alisa bo'lsa tinglash imkoniyatiga egasiz hamda Oriya Dono radiosi o'zini mobil ilovasini ishga tushirgan App Store yoxud Google Play orqali yuklab olsangiz, bu ilovada siz jonli efirlarimizni tomosha qilishingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz va o'zingiz yoqtirgan dasturlarni video holatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ana endi shou biznes yangiliklariga o'tsak bo'ladi. Ushbu olamdagi yulduzlarimiz tomonidan bizga qanday qo'shiqlar taqdim etildi? Demak, Yodgor Mirzajonov ijrosidagi Qizim taronasi o'zining klip premyerasi bilan YouTube platformasiga joylashtirilgan. Omad tilaymiz va sizdan mana shunday chiroyli taronalarni kutishda davom etamiz deymiz. Bunda da ko'p bo'lsin ijodiy muvaffaqiyat, har doim hamrohingiz bo'lsin. Ohoy xonim ziyoda, xayol uyo biyoda, ohoy xonim ziyoda, kelyapsizmi piyoda degan so'zlar sizga tanish. Instagram ijtimoiy tarmog'ida bu so'zlarni allaqachon tinglagansiz. Shahzod Murodov ijrosidagi ziyoda taronasi tez orada muxlislariga taqdim etilish arafasida turibdi, lekin hali to'liq holatda nima deymiz, taqdim etilmasdan oldin bu qo'shiq Instagram ijtimoiy tarmog'ida hit darajaga chiqishga ulgurdi. Davomiy bo'lsin va xonanda bu haqida o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida oldin menda bunaqasi hech ham bo'lmagandi va hozir men juda ham xursand bo'lib ketyapman. Instagram ijtimoiy tarmog'imizda foydalanuvchilarimiz aktiv bo'lishdi, qaysir ma'noda faol bo'lishdi deyishyapti. Omad tilaymiz, davomiy bo'lsin va ijoddan aslo to'xtamang. Azim

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Chunki anibdi narsaga e'tibor berganmisizlar? Juda mashinaga muhabbat qo'yganmiz. Juda mashinaga muhabbatimiz baland biz. Mana Luboy davlatda mashinani shuni oladi, shuni bezib qo'yadi, shuni haydab ketadi. Biz nima qilamiz? Zavoddan yangi mashinani olib chiqib, to'g'ri remontga boramiz. Yo Sergeliga boramiz, yo Parxatskiy bozorga boramiz. Rol almashtiramiz, maktab almashtiramiz, chixol qildiramiz, balon qildiramiz, diska qildiramiz, uni almashtiramiz, parasini almashtiramiz, diskasini, uni shunaqa mashinani ishqovozlari bor, tavba qildim, nima kerak shu mashinaga pul sarflab deyman. 300 dollarga mashinasiga chixol kiydiradi. Xotini 100 ming so'mlik shtapil kiyibdi. Motor bo'lsa aytinglar. 500 dollarga balon oladi mashinasiga. O'g'li 50 ming so'mlik Xitoyda patinkasini kiyib toyoq tellab. Ertaga o'lsang, o'sha mashina turadi, eshitaydi g'ildiragini bunday qilib. Bola qilib farzandiga bitta o'yinchoq olib bergan emas. Mashinasini oldiga mandaqa it qo'yib qo'yib kallasi qilmalaring. Ha, bittasini ko'rdi, vertolyotcha qo'yib qo'yibdi, vertolyotcha. Parragi ham bor. Maytdi, bu o'yinchoqni o'lizga oldingizmi desam, yo'q, mashinaga oldim deydi. Bu mashinaga nima kerak bu o'yinchoq desam, yo'q, avaz oxim, bu o'yinchoq emas deydi. Bu asvijitel deydi. Bu parraga aylanganda chiroyli shirin hid chiqarib turadi deydi. Men ichimda aytayapman-da, shuni o'zingga sepsang bo'lmaydimi deyapti.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda xalqaro ta'lim standartlari asosida o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim dasturlarini joriy etish, nufuzli xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda Toshkent shahrida yetakchi xorijiy va mahalliy oliygohlar joylashtirilishi rejalashtirilayotgan xalqaro universitetlar shaharchasini barpo etish masalasi ko'rib chiqildi. Loyihani ishlab chiqishda Qatardagi Education City, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai xalqaro akademik shahri va Koreyadagi Incheon Global Campus tajribasini o'rganish taklif etildi. Prezident nufuzli xorijiy universitetlar filiallarini jalb etish, o'quv kampus litsenziyalash talablarini soddalashtirish, grant va stipendiyalar ajratish, shuningdek, soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etish bo'yicha takliflar tayyorlash bo'yicha topshiriq berdi. Loyihaning asosiy maqsadi O'zbekistonning xalqaro ta'lim dasturlar va standartlari keng joriy etilgan mintaqadagi yetakchi ta'lim markaziga aylantirishdir. Yevropa ittifoqi Isroilning bosib olingan hududlarida qurilgan yahudiy posyolkalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar importini cheklash bo'yicha yangi choralarni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Euronews diplomatik manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Yevropa komissiyasi mahsulotlar importini to'liq yoki qisman taqiqlash, shuningdek, savdoni yanada cheklashga qaratilgan bir nechta variantlarni tayyorlagan. Takliflardan biriga ko'ra, yahudiy posyolkalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qiluvchi kompaniyalar maxsus savdo litsenziyasini olishi shart bo'ladi. Biroq Yevropa komissiyasi ushbu mexanizmni chetlab o'tish imkoniyatlari mavjudligini ham tan olgan. Yana bir variant sifatida posyolkalardan keltiriladigan mahsulotlarga bojxona tariflarini oshirish taklif qilinmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu usul ham amalda to'liq samara bermasligi mumkin. Yevropa komissiyasi 10 iyul kuni Meta kompaniyasini Yevropa ittifoqining raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonunni buzganlikda aybdor deb topgan dastlabki qarorni qabul qildi. Komissiya bayonotida aytilishicha, Meta kompaniyasiga tegishli Instagram va Facebook

0: Facebook dizayni odamni ko'nikib qolishga olib keladi. Komissiya tekshiruvi shuni ko'rsatadiki, Meta foydalanuvchilarining, jumladan voyaga yetmaganlar va zaif kattalarning jismoniy va ruhiy farovonligi uchun odatiy dizayn bilan bog'liq xavflarni to'g'ri baholamagan. Tekshiruvning ushbu bosqichida komissiya kompaniya Facebook va Instagram dizayniga o'zgartirishlar kiritish kerak deb hisoblaydi, deyiladi bayonotda. Qaramlikni shakllantiruvchi mexanizmlar qatoriga moslashtirilgan tavsiyalar, avtomatik ishga tushirish va tasmani cheksiz aylantirish kiradi. Natijada foydalanuvchilarga uzluksiz ravishda yangi kontent ko'rsatiladi. Ushbu funksiyalar foydalanuvchining miyani aylantirish va avtopilot rejimiga o'tkazish istagini kuchaytiradi. Bu esa nosog'lom odatlar va majburiy iste'molning shakllanishiga yordam beradi. Bundan tashqari Meta voyaga yetmaganlarning kechalari Instagram yoki Facebookda o'tkazadigan vaqti va rizlar va hikoyalar kabi turli formatlarni optimallashtirish xizmatlaridan haddan tashqari yoki majburiy foydalanishga olib kelishi mumkinligi haqidagi mavjud ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirdi, deyiladi xabarda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Kelvin
1: va shu o'rinda o'yinda jon jahdi bilan kurashadigan ishtirokchilarimiz, tinglovchilarimiz uchun Zohir Shohur Jo'rayev ijrosidagi jonidan taronasi bo'lib o'tadi. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin.
2: So'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.

0: Telegramdagilar bugun faollikni qo'lga olishgan. Hozircha biz javoblarni qabul qilishni boshladik. Siz ham ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Vaqtni qo'ldan boy bermang. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga javoblarni yozsangiz bo'ladi. Yog'och sozlik so'zi taqdim etilgan bugungi dasturimizda. Qaytaraman, yog'och sozlik. Va hozir Telegramdagilar qayerdan kelishdi? Axir efir orqali so'zni aytmadingiz-ku deyotgan bo'lishingiz mumkin, lekin ular Instagramdagi jonli efirdan o'yinga qo'shilishgan. Va sizda ham imkoniyat bor, hali oldinda 27 daqiqa sizga muntazir bo'lib turibdi. Bemalol ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Barcha-barchaga o'yinda omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Qani kim, qaysi ishtirokchimiz, qaysi so'z boyligi ko'p, oshib-toshib ketayotgan inson bugun dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritadi? Menga hozircha juda ham qiziq bo'lyapti. Kim ekan shu baxtli inson? Izlayapmiz, qidiryapmiz, lekin aytib o'tilgan daqiqalargacha, ya'ni 13:40 daqiqagacha siz tomoningizdan so'zlarni qabul qilamiz, undan keyin so'zlarni yozish rayoni to'xtatiladi. Shungacha ulguring deyapman-da, mana shu daqiqagacha ulgursangiz sizga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Nazarimda Oriya Donoda reklama e'lonlari.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz. Shanba kuni to'y taronasi edi. Demak, Xurshid Fayz ijrosida bo'lib o'tdi. Juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz bu qo'shiqni so'zlarini allaqachon yod olishgan va biz o'yinda davom etyapmiz. Yog'och sozlik so'zi berildi bugungi dasturda. Qani siz qayerdasiz ayni damda? Instagramga yangi qo'shilganlar yozishyapti. Instagram deb ja efirda aytasiz-ku, lekin hozir bu yerda hech kim ko'rinmayapti-ku deyapti. Siz o'yin boshida yo'q edingiz. O'yin boshida hamma tinglovchilar bugungi so'zni ko'rgandan so'ng darrov Telegram manziliga demak ravona bo'lishadi va bu yerdan bizga o'yindagi so'zlarni yozib jo'natishadi. Qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Bu yerda hozir kim yozdi bizga? Lazizbek yozgan ekanlar. O'yin boshidanoq 40 bitta so'z yetib kelibdi. Suniy intellektmi deb men ham o'ylagan edim, lekin unaqa emas ekan. Xo'sh, yana kimlarni ko'rishimiz mumkin? Ikrom va qabul qildim yozgan so'zlaringizni. Ahmadjondan so'zlar yetib keldi. Islom va yozdilar. Yana kimlar? Bugun Instagramdagilar orqada qolishyapti. Telegramdagilar ancha chaqqon. Ikkita dasturdan beri Instagramdagilarni maqtab turganimizga hozir ularning jahllari chiqyapti. Nega biz orqada qolishimiz kerak ekan? Nega faqat Instagramdagilar yutadi yoki ularni Azizbek efirda gapiradi deb? Yo'q, ikkalangizni ham baravariga gapirishga harakat qilamiz. Hozir esa bizda Zohirshoh Jo'rayev ijrosi ki jonidan taronasi yog'och sozlik so'zi berilgan. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol so'zlarni yozish imkoniyatiga egasiz. Bo'la qoling, vaqtimiz tugab boryapti.

Davom etamiz, davom etyapmiz. O'yinning 25-chi daqiqasiga yetib kelyapmiz va bu yerda xo'sh. Doniyor adashmasam ismlari. Yo'q, o'yinda noto'g'ri ishtirok etgansiz. O'yin sharti mana shu yog'och sozlik so'zida ishtirok etgan harflar. Nechta harf bor bu yerda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta harf bor ekan. Mana shu 12 ta harfdan ko'proq so'zlarni yasashingiz kerak bo'ladi. Ketma-ketlik asosida yozmaysiz va aytib o'tilgan ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizda siz tomoningizdan yetib kelgan har bitta so'zni qabul qilishga imkoniyatimiz bor. Aytib o'tilgan 13:40 daqiqaga qadar nimalar yozishyapti? Ha, Telegram kelar ancha pishiq, ular ishni ko'zini biladigan insonlar desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki ular har doim shu oxirlarga qarab o'yin tugab borayotgan bir vaqtda bizga ketma-ket so'zlarni yozib jo'natishni boshlashadi. Mayli, nima bo'lganda ham kechga qolmasangiz bo'ldi. Ertami kechmi, lekin o'sha daqiqa ichida bo'lishi kerak. Bizga so'zlar yetib kelsa bo'lgani va qabul qilishga ulgurishimiz kerak. Bugun juda ham bir qo'rquvdaman. Negadir o'yin oxirida misli kutilmagan tarzda so'zlar ko'payib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Odatda Telegramdagilar boshda jim bo'lib qolishsa, men xavotir bosishni boshlaydi. Ha, bugun o'yinda ishtirok etayotganlar ko'p ekan. Negaki, aynan o'yin oxirida ulardan bizga SMS'lar yetib keladi deymanda. Mayli. Sizga omad tilab qolamiz albatta. Yog'och sozlik so'zi berildi, 12 ta harfa, 12 ta harf bu oraya dono tinglayotganlar uchun, o'yinda bundan oldin ishtirok etganlar uchun yoki yangi ishtirok etayotganlar uchun juda ham ko'p so'zli, ko'p harfdan iborat bo'lgan so'z aslida, lekin nima bo'lganda ham hammasi sizga qulay bo'lishi uchun so'z yozish jarayonida qiynalmasligingiz uchun yaratilgan, tashkillashtirilgan.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi tashkil etiladi. Endi sanitariya tekshiruvlari xavf darajasiga qarab o'tkaziladi. Saudiya Birlashgan Arab Amirligiga pul o'tkazmalarini blokladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Ikki dasturdan beri Instagramdakilar orqada qolyapsiz deb takror va takror aytdim. Bugun esa yo'q, Telegramdakilar orqada qolyapsiz dedim. Bugun esa Instagramdakilar orqada qolishyapti. Negadir bilmadim. Balki o'yin oxirida bir mo'jiza ro'y bermasa hozirgacha, lekin anchagina oldinda Telegram ijtimoiy tarmoq orqali o'yinda qatnashayotganlar. Yog'och sozlik so'zi berildi bugungi so'zni 40 ga yorish mavsumida. Shu mavsumda siz nechta so'zni bizga yozib jo'nata olasiz? Bundan hozircha xabarimiz yo'q. Uni cho'q 40 daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketlik asosida jarang sochgan bir vaqtda ana undan keyin so'zlarni sanashga ulgurishimiz kerak, shart va zarur. Chunki kutishadi bu yerda natijalarni. Bo'p qoldingizmi Azizbek deyishadi jarayonni to'g'ridan-to'g'ri kuzatayotganlar. Ha, shoshiltirmasangiz-chi, hozir mana sanayaptilar. Agar nima deydi? Shoshilganda inson bir narsani oxirgacha to'g'ri, aniq bajara olmaydi. Shuning uchun shoshiltirmay turing. Azizbek hozir hamma so'zlarni sanab bo'lgandan keyin natijalarni e'lon qiladi. Baribir shoshib qayerga boramiz, to'g'rimi? Xo'sh, Ozodani sevaman nomli qo'shiq ekan bizda. Mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozish jarayoniga sekin yakun yasasak ham bo'ladi nazarimda. Ravshan Komilov ijrosidagi Ozoda ismli qizlar uchun.

Ravshan Komilov ijrosidagi Ozodani sevaman taronasi edi. Oshiqlar 40 yilda ham topishadi. Ey Ozodani sevaman men Ozodani. Xo'p, rahmat sizga mana shunday ajoyib qo'shiq uchun. 40 soniyangiz bor oldinda va Telegramdagilardan ketma-ket, ketma-ketlik asosida SMS'lar yetib kelyapti. Bugun kimga quyosh kulib boqar ekan? Mana shu hozircha bizga qiziq, juda ham qiziq. Bugun kim g'olib bo'ladi? Kimni smartfoniga 71-203-1065 raqamlardan qo'ng'iroq bo'ladi? Alo, deb biz bilan jonli efirda bog'lanib, yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llar ekan. Qaysi ishtirokchi? Muhiddin aka, demak, Mayadan javoblarni qabul qildik. Javohir, Xurshid, Amirbek, Azizbek yozganlar, Ikromimni Lazizbekdan qabul qildik. Qaldirg'och ismli tinglovchimiz inobatga oldim va Instagram orqali kim o'yinda ishtirok etgan bo'lsa, har bir yozgan so'zlaringiz suratga olindi va hozir sanaladi. Bo'ldi. Vaqtimiz yetib keldi. Ana endi so'zlarni yozishni to'xtatasiz va ketma-ketlik asosida qo'shiqlar boshlanadi. Kamina siz tomoningizdan yetib kelgan har bitta so'zni sanaydi, tekshiradi. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar yozgan SMS'laringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'zni yozib jo'natgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga so'zlarni sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin va Alisher Fayz ijrosidagi Senda yurak yo'q nomli qo'shiqqa navbatni beraman. Men esa so'zlarni sanashni boshlayman.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
3: Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Meni juda ham bitta yaxshi sinfdoshim bor. Toshkentga qatnaydi, Farg'onaga, Qo'qonga qatnaydi, Beshariqqa qatnaydi. Ha, qandaysan, zo'rmisan, yaxshi yuribsanmi? Meni ham obaraver. Yo'q, bitta joyga ketyapman o'rtoq. Juda ham nozik joy. Ana nima deydi? Okamiz to'y qilyapti, Intercontinentalda men bilan bir ikki og'iz gaplashmoqchi. O'shanga iltimos, sen bir o'ynab turgin. Ha, biz ustoshimiz chataqda, ha? Obarmaysan-da bizga? Uyaltiramiz-da biz seni, ha? Jim o'tirasanmi? Jim o'tiraman, o'rtoq, obar. Uyaltirmayman, obar jon o'rtoq. Qara lekin. Bordik. Endi juda ham chiroyli hali. Kishi boshiga 80 ming dollarlik joylar bor-ku. O'sha yerda yeb oldingiz, kredit olishingiz kerak. Agar u yerda banket qilsangiz bor-ku, ana shunga o'zingiz osib chiqib ketasiz. Keling Jamshidbek, assalomu alaykum. Ha, bu yoq kim? Assalomu alaykum, o'rtoq. Yaxshi, kelinglar, o'ting. Assalomu alaykum. Tak, Jamshidbek, orada qiziqchilik qilib, orada videoshilik qilas. 8-da Farruh Zokirov keladi, i potom 9-da Yulduz Usmonova keladi. Buni pod ssenariy qilib olamiz, deb tursa, boshlandi, o'rtoq. Ba'di qayta ko'rganman, jamoa. Bu odam Dubayda yashaydi. Biznesmen odam, O'zbekiston. Agar Samarqandlik deb qo'ysangiz, men ham qatnaganman Samarqandga deb, yana bir nimalarda boshlaydi. Indamadim, jim o'tir iltimos dedim. Tak, 8:30 da anaqa bo'ladi, 9:30 da mamlaqa bo'ladi. Mamlaqa bo'ladi deydi. Sirazi ko'z-ko'zga tushib qolishiga, aka haligi Makkani maydalaydi degan bitta apparat oldimda $50. Qarang, ishlami yo'q. Xitoy ham aynibdi. Akaning 3-sinf sintagi bizneslarni aytayapti-da. U ham mayli. Bag'di men tashab qo'yaman. Akani men tashab qo'yaman. Tashqarida qizil Nexia turibdi. Qora Banfirli. Ichida klienti ham bor. Hali akani Range Rover kirgandan beri o'tishgan yo'q. Zavod bo'lib turursin. Assalomu alaykum. Hikmatjon, zavod qilib turing hozir. Marhamat deb ketgan. Ichiga kirsangiz, haligi Range Rover ichiga kirsangiz, disketeka bo'yatibdi. Endi bu kishimda ana qizil Nexia'da tashab qo'ymoqchi. Jim o'tir. Jim. Yana hali dikta ayiblaringiz ham aytib qo'yadi. Mana shunaqa akalar bilan yurgin. Menga qara, endi mavni yo'qat. Burasa nima edi-da oldanda? Voy, jim o'tir, sendan biroq so'rayaptimi? Mana shunaqa akalar makka mushlar. Aka, meni o'rtog'im. Endi jicha bichani bunaqa deb hali boshqa narsalar degan. Voy, voy, voy, voy, voy. Eng qizig'i men tashab qo'yaman deydi. Jim o'tir, jim o'tir dedim. Hali ichida klienti ham o'tiribdi bo'lmasam. U klienti Toshkentni bilmaydi. O'zi uchastonovka qolgan. Tushib ketsa ham bo'laveradi. Tashab qo'ying endi deb o'tiribdi. Qizil Nexia'ni ichida tuxum ham qo'g'irganda. Uni gazam bekorga qo'yilmas ekanda. Manaqa torta bironta ovqat ham qovaraveradi ichida. Yo'q, men tashab qo'yaman. Yo'q, deb. Endi aka ham bu ham qiziqchi shekilli dedi. Ha, mayli, mayli. Yo'q. Assalomu alaykum. Hay, yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar. Mana Range Rover'ga. Voy, ketdi. Yana past ketish yo'qda. Men ham jentraga to'lov qilib qo'ydim, o'rtoq.
6: Demak, so'zlarni sanash jarayoni yakunlandi. Natijalarni e'lon qilaman umumiy qilib. Xo'sh, Sabinaxon 35 ta, Xurram 18 ta, Buxoro ismli tinglovchimiz 9 ta, Ulug'bek 22 ta, Mahliyo 38 ta, Marjona 9 ta, Surayyoxon 46 ta yozgansiz, gap bo'lish mumkin emas. Ilhomjon 10 ta, Maya 51 ta, Muhiddin 38 ta yozganlar. Javohir ismli tinglovchimiz 66 ta, Amirbek 14 ta, Oydin 65 ta, Azizbek 43 ta yozganlar. Ikromimni 36 ta, Lazizbek 59 ta, Hilolaxon 46 ta va bu yerda yana kimlarga Rahimaxon 12 ta yozgansiz. Yana ko'p tinglovchilarimiz 2 ta, 1 ta yozganliklari uchun ularni inobatga olmadik. Endi o'yin haqqoniy bo'lishi uchun va bugun Oriya Donoda so'zni 40 yorib loyihasida yog'ochsozlik so'zidan naqd 80 bitta so'zni yasagan tinglovchimiz bu Akrombek Xudoyorov bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Nazarimda o'yinda birinchi marta ishtirok etyaptilar. Birinchi martani o'zida g'olib bo'lish bu hammaga ham nasib etavermaydi. Tabriklaymiz sizni. Telefon raqamingizni bizga qoldirasiz. Siz bilan jonli efirda bog'lanamiz. Qadrli Oriya Dono radio tinglovchilari, biroz turib bizda dil izhorlari dasturi start oladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda yetakchi xorijiy oliygohlar joylashadigan Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish taklifi muhokama qilindi. Loyihani amalga oshirishda Qatardagi Education City, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai xalqaro akademik shahri hamda Janubiy Koreyadagi Incheon Global kampusi tajribasidan foydalanish taklif qilinmoqda. Universitetlar shaharchasiga dunyoning nufuzli oliygohlari filiallari jalb qilish, zamonaviy kampuslar va talabalar turar joylarini qurish ko'zda tutilgan. Shuningdek, xorijiy universitetlar uchun litsenziya talablarini soddalashtirish, grant va stipendiyalar ajratish, bojxona hamda soliq imtiyozlarini qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Taqdimotda integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini kengaytirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Bunday tizim talabalarga o'qish davomida bir nechta universitetda ta'lim olish va xalqaro diplomga ega bo'lish imkonini beradi. Adliya vazirligi tomonidan sanitariya-epidemiologik osoyishtalik sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda xavfni tahlil qilish elektron tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjat 2026-yil 8-iyul kuni 38-92 son bilan ro'yxatga olingan. Nizomga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qonunchilik talablari buzilishi ehtimoli avtomatlashtirilgan tarzda baholanadi. Buning uchun davlat organlarining axborot tizimlari, statistik ma'lumotlar, murojaatlar, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa qonuniy manbalardagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Hujjatga ko'ra, xavf tahlilini o'tkazish jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar talab qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari huquqbuzarlik xavfiga qarab yuqori, o'rta va past toifalarga ajratiladi. Yuqori va o'rta xavf toifasiga kiruvchi subyektlarda profilaktika tadbirlari hamda tekshiruvlar qonunchilikda belgilangan tartibda o'tkaziladi. Saudiya Arabistoni Birlashgan Arab Amirliklaridagi hisob raqamlariga pul o'tkazmalarini kechiktirayotgani yoki bloklayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu holat Fors ko'rfazidagi ikki qo'shni davlat o'rtasidagi siyosiy ixtilof endilikda o'zaro savdo aloqalariga ham ta'sir qilayotgani haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Financial Times nashriga bir nechta manbalarning ma'lum qilishicha, may oyidan buyon Saudiya banklaridan Dubaydagi kompaniya va jismoniy shaxslarga tegishli hisob raqamlarga yuborilgan pullar qaytarilmoqda yoki ushlab turilibdi. Bu holat ko'pincha hech qanday izohlarsiz bo'lmoqda. Dubayda joylashgan sog'liqni saqlash kompaniyasining rahbari Financial Times

0: ularga o'z muammosini aytdi. Unga ko'ra, Saudiya banklari may oyi o'rtalaridan beri ularning uzoq yillik saudiyalik mijozlardan kelgan bir nechta to'lovlarni bloklagan va ortga qaytargan. Saudiya Arabistoni Markaziy banki esa Financial Times nashriga bergan izohida aniq bir mamlakatlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri cheklovlar joriy etilganini inkor etdi. Bu kelishmovchilik Fors ko'rfazidagi eng muhim tijoriy munosabatlardan biriga zarar yetkazmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Jorge Jesus Portugaliya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Bu haqda mamlakat futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma muddati hozircha oshkor qilinmagan. Avvalroq Roberto Martinez terma jamoa jahon chempionatining 8dan 1 finalda Ispaniyaga 0-1 hisobida mag'lub bo'lgach, lavozimini tark etgani ma'lum qilingan edi. 71 yoshli Jorge Jesus 2025 yil iyulidan 2026 yil mayigacha Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubini boshqardi. U jamoani mamlakat chempionligiga olib chiqqach, klubni tark etishini e'lon qilgan. Jahon chempionati 2026 musobaqasida Norvegiya milliy jamoasi sharafini himoya qilayotgan darvozabon Erian Nyuland faoliyatini Manchester City'da davom ettirishi mumkin. Sun nashrining xabar berishicha, shaharliklarning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca'ning shaxsan o'zi 35 yoshli posbonni o'z jamoasida ko'rishni istamoqda. Manbaga ko'ra, Nyulandga City'dan tashqari Angliyaning Leeds hamda yana 3 klubi da'vogarlik qilmoqda. Agar norvegiyalik posbonning Manchester jamoasiga transfer amalga oshsa, u yerda milliy jamoadagi sherigi Erling Holland bilan birgalikda to'p surish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni damda Manchester City ixtiyorida Gianluigi Donnarumma, James Trafford hamda Marcus Bettinelli kabi tajribali darvozabonlar mavjud. Biroq Traffordga Newcastle tomonidan jiddiy qiziqish bo'layotgani sababli Maresca ushbu pozitsiyani yana bir ishonchli posbon bilan mustahkamlashni rejalashtirmoqda.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Eng chiroyli, eng go'zal niyatlarni 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belga oriyadono1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. O'z egalariga o'z vaqt soatida har birini yetkazishga tayyormiz. G'olibimiz bilan bog'lanishimiz kerak edi, lekin ular bizga Telegram orqali SMS qoldirgan ekanlar. Assalomu alaykum Oriya Dono ijodkorlari. Men Akrombek Xudoyorov, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan sizga yozyapman. Efirga chiqishga hayajonlanaman. Shuning uchun SMS qilib yozyapman. Men barcha O'zbekiston ahliga salom yo'llayman. Shu o'rinda Abdurashid otamga, onam Zilolaxonga salom yo'llayman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Biz hozir hammamiz sizni eshityapmiz. Bu o'yinda ishtirok etib, g'olib bo'lishimda ular yaqindan yordam berishdi va meni qo'llab-quvvatlashdi. Ularga va shu o'yinni tashkil qilgan sizga katta rahmat deyman. Hurmat bilan Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan Akrombek Xudoyorov degan ekanlar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizga ham katta rahmat. O'yinda ishtirok uchun bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin deb qolamiz. Zuhraxon yozgan ekanlar, hamma chiroylilarga salom yo'llayman deb omon bo'ling. Maya, assalomu alaykum debdilar va alaykum assalom, salomat bo'ling, omon bo'ling deymiz. Bizda qo'ng'iroq bor, assalomu alaykum. Alo,
1: assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, hurmatli boshlovchi, xayrli kun.
0: Rahmat, rahmat. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Eshitamiz sizni.
1: Rahmat, Madina opaman.
0: Labay.
1: Salom, tabriklari. Adashmasam?
0: Bemalol, jonli efirdasiz, sizni eshitishyapti.
1: Xo'p. Men birinchi salomlarim sizga. Chiroyli efirlar uchun sizga kattakon rahmat. Efirlarni juda ham chiroyli olib borasiz. Ilohim ijodingizga ko'z tegmasin.
0: Rahmat.
1: Hayotda chiroyli bir eng ulug' martabalarga erishing. Xalq e'tirofidan, xalq e'tiborida, xalq e'zozida bo'lib yuring hamma vaqt. Muxlislar e'tiborida, e'zozida bo'lib yuring. Sizga omad tilayman ukam. Salomlarim Xorazmdan Gavhar Pamborlar kishiga salomlarim. Intizor xon bor kishiga salomlarim, Toshkentdan Matib opaga salomlarim, Andijondan Gulnoz aka, yana kimki meni tanisa hammaga, Buxoro ahliga ham barchaga salomlarim. Intizor xon onajonlarim tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Maryam opaga uzoq umr tilayman, sog'lik tilayman. Ilohim hajlarga borib, hojona bo'lib kelib, o'sha yerlarda nima niyat qilsalar hammasiga erishlarini so'rayman. Bitta qo'shiq so'rayman, iltimos qilib, maylimi?
0: Xo'p bo'ladi, so'rab ko'ring. Agar musiqa muharrirlarimiz xo'p deyishsa, efir mobaynida.
1: Agar mumkin bo'lsa, men shu xorazmlik Maryam opa uchun Sherzodbekni Quyosh qadar mehrining nuri, bugun onajonim tug'ilgan kuni degan bitta chiroyli qo'shiqlar bor. Sherzodbekni ana shu Maryam opa uchun shuni iltimos qilib so'rayman.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Rahmat,
0: aka. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Musiqa muharrirlarimiz eshitishsizmi? Agarda yo'q deyishmasa, efir soatlarimiz mobaynida albatta qo'yib eshitirishga harakat qilamiz. Navbatdagi SMS'lar yozilyapti. Rizoga omad tilayman. Har doim omad yor bo'lsin ukajonim deyilgan Usmon Salmon tomonlaridan yozilgan SMS. Salomat bo'ling. Rizo akamizga har doim omad tilaymiz, zafarlar tilab qolamiz. Demak, SMS ulgurarmikanmiz o'qib eshitirishga? Yo'q, ulgurmaymiz. Hozir ayni damda bizda Munisa Rizayeva ijrosidagi Bevafo taronasi navbat poylab turibdi. Mana shu qo'shiqni o'tkazgandan so'ng yana mana shunday yuqori kayfiyatda dil izhorlari dasturida aynan siz bilan birgalikda davom etamiz. Munisa Rizayeva Bevafo qo'shig'i bilan.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Davom etamiz. FM 106.5 oriyat.

0: Ono radiosi dil izhorlari dasturi. Assalomu alaykum azizbek, charchamayapsizmi? Men Buxoroni jondoridan Muborak To'xtayevman. Efirlaringizga omad tilayman. Kayfiyatlarni ko'tarishdan charchamang deyilgan ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum azizbek, yaxshimisiz? Bugun kiyovim Sobirjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Unga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Qizim Munojatxon bilan qo'sha qarib farzandlari Muslimaxon, E'zozaxon, Diyorbeklarni rohatini ko'rishsin. Azizbek, siz ham tabriklab qo'ying. Rishtondan xayrnisa ona yozgan ekanlar bu SMSni. Kiyovingiz Sobirjon akamizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'lsinlar. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Ikki dunyo saodati nasib etsin deb qolamiz. Assalomu alaykum ijodiy jamoa. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Men sizlarga Buxorodan salom yo'llayapman. Bugun anchagina buxorolik tinglovchilarimiz faol bo'lishdi efirda. Buxoro, Navoiy, Samarqand va yurtimizni, respublikamizni boshqa viloyatlardan, tumanlardan, chek-chekiga qishloqlari-yu shaharlardan mana shunday ajoyib bo'lgan SMS-larni kutib qolamiz. Azizbek, ayrim viloyatlarda oriyat dono yo'q-ku deyishingiz mumkin, lekin mobil ilovamiz ishga tushgan. Bemalol Google Play hamda App Store orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham eng chiroyli, eng go'zal bo'lgan tilaklarni yozish imkoniyatiga egasiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum aziz aka, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz, omonmisiz, charchamayapsizmi?
1: Rahmat katta ekan. Salomatmisiz?
0: Rahmat.
1: Do'stlarga salomga salom, oriyat dono muxlislarga hammaga salom. Mani ismim Bostonbek
0: aka.
1: Salom tabriklarimiz bor sizga.
0: Ulug'bek, xo'p bo'ladi. Ulug'bek tog'ajoningizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Albatta hozir uyda tug'ilgan kunga yoki bayramga tayyorgarlik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mana shu taronada Odat ayyomlarimiz, ya'ni ish jarayonida charchab qolishadi. Ularga nima kerak? Ularga yaxshi sho'x qo'shiq kerak va ayni damda oriyat donoda Islombek Ahmedov ijrosidagi 20 qadam taronasi aynan shu vazifani bajarishga qodir, qo'llarini keng ochib mazza qilib raqsga tushish imkoniyati bor ularda.

Davom etamiz. Demak, Islombek Ahmedov ijrosidagi 20 qadam taronasi Oriyat Donoda aynan siz uchun jarang sochdi. Tug'ilgan kunga tayyorgarlik ko'rayotganlar hozir bu qo'shiqni eshitgandan so'ng xuddi ertalab endi uyqudan uyg'ongan insondek, nima deymiz, energiyaga to'lib olishgan bo'lsa ajab emas. 713-63-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065 Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham salomlarni, tabriklarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum Azizbek Xormang, men jiyanimga salom yo'llamoqchiman. Ismi Bahodir, katta yigit bo'lsin. Bugun 7 yoshni qarshiladi. Ota-onasini rozi qiladigan farzandlardan bo'lib yetishsin ilohim deyilgan ekan. Tabriklaymiz albatta. Ismlarini Bahodir yozganmisiz? Ha, tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar har doim. Davom etamiz. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Birinchi o'rinda salomlarim ota odamga, baxtimizga sog' bo'lsin. Akam Botiraliga, Shiraliga, Murodjonga, opam Gulnoraga, ukalarim Ozodaliga va Jasurbekka salom. O'zbekiston ahliga salomlar. Qo'shni Tojikistonni Ash rayonidan Rahmonali Yo'ldoshev deyilgan ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Siz ismlarni ta'kidlab o'tgan ota-onangiz, akangiz Botirali, akaga Shirali, akaga Murodjon opa, Murodjon akaga va Gulnora opalarga salomlaringiz yetib bordi nazarimizda. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Qayerda tinglayotgan bo'lishsa ham 20 qadam zo'r qo'shiq edida. Yangi talqinda ham zo'r chiqibdi deb yozgan ekanlar Iqboliddin Mirzo akam, salomat bo'ling. Ha, to'g'ri aytasiz. Oriyat Donoda yangicha talqinda ham bir boshqacha insonlarga manzur kelyapti ushbu tarona. Assalomu alaykum, xormanglar Azizbek. Bugun o'zingizmisiz efirda Layloxon? Yo'qmilar deyilgan ekan. Yo'q, biz Layloxon bilan dushanba, chorshanba va juma kunlari duetdosh bo'lamiz. Aynan shu kunlari ikkalamiz siz bilan Evrika loyihasini va boshqa dasturlarni amalga oshiramiz. Qolgan kunlarda esa Kaminaning o'zi Oriyat Donoda siz bilan birga bo'ladi. Salom hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz? Sizni tikuv joyida, muzdek xonada chevar qizlar bilan ish qilib tinglayapmiz. Radioni baland qilib qo'shiqlarni tinglayapmiz. Salomim sizga va onamga, navoiyliklarga, ishlaringizga omad deyilgan Oysara opamiz tomonlaridan yozilgan asimiz. Navoiyliklarga bizni nomimizdan qaynoqqina salomlarni yetkazib qo'yasiz. Tikuv joyida tinglayapmiz deb har dasturimizda deyarli yozib bizdan hol ahvol so'rab turishadi. Omon bo'lishsin, ishingizga baraka tilaymiz, savdoingiz bundanda baland bo'lsin deb qolamiz. Malika Ravshan va ijrosidagi Kutaman taronasi ayni daqiqalarda Oriyat Dono radiosi orqali sizni xursand qilishga tayyor.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi barpo etiladi. Yevroittifoq Isroil bosib olgan hududlardan importni cheklamoqchi. Facebook va Instagram dizayni odamni qaramlikka olib kelishi aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingde mi seni? Oriya Dono'da.
1: Radyonun kulağını yendi buragan tinglovchilarimiz uchun bu Oriya Dono dil izhorlarida davom etyapmiz. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi, hozirda Italiyada NP9755 raqamli yuk avtomashinasida ish faoliyatimni olib borayotgan Abdurahmonov Abdurahim akani tavallud kunlari bilan tabriklab qo'ysangiz, 52 yoshga to'ldilar. Qo'qon shahridan akamiz, rahmat oldindan deyilgan ekan. Yo'lda tinglab ketayotgan bo'lsalar, yo'llari bexatar bo'lsin. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. 52 yoshlari bilan chin qalbim bizdan qutlaymiz. Abdurahmonov Abdurahim aka, agarda bizni tinglayotgan bo'lsangiz, sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Miki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobat bo'lishini tilab qolamiz. 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Assalomu alaykum azizbek, xormang, salomatmisiz, omonmisiz deyilgan, rahmat. Men odatda efirda mana shunaqa deb salomlashaman, shunga yozishyapti nazarimda. Rahmat, yaxshimiz. Demak, Sanjarbekni nega kechki efirlarda ko'rinmayaptilar deyilgan ekan. Bunga ustozimiz Bahodir Mahdiyevdan javob olasiz. Ular hozir ta'tildalar, Sanjar akamiz. Aka, omad ishlaringizni rivojini bersin deyilgan Samandar aka yozganlar bu SMSni Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali. Rahmat Samandar aka, sizga ham omad tilaymiz. Bor bo'ling, sog' bo'ling, ishingizga baraka tilab qolamiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efir orqali yozsangiz bo'ladi. Salom Oriya Dono, biz do'stlarimiz bilan ayni damda chorvoqqa ketyapmiz. Hozir dala hovlilarini narxi tushganmish. Shunga hammamiz dam olishga otlandik. Bu yerda Behruz va Akrom ham biz bilan birga deyilgan ekan. O'zingizni ismingizni yozmagan ekansiz-ku bu yerda. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Chorvoqqa dam olishga ketayotgan ekansiz. Nasib etsa keyingi efirlarimizda biz mazza qilib dam olib keldik. Mana fotosuratlari deb jo'natish ham nasib etishini talab qolamiz. Botir Qodirov ijrosidagi Sevgidan tongan kun nomli qo'shiq bizda navbat poylab turgan ekan. Bu qo'shiqni sevuvchilar juda ham ko'p, orangizda aynan siz uchun jarang sochadi.

0: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zidan ham so'zi qizil deydi.
1: Chet elda u bolasi alohida yotadigan. Mana kinoda ko'rganmisizlar? Haligi bitta kinoni eslataman. Har yili yangi yilda qo'yib qoladi haligi. Kichkina bolachani o'g'irlab ketishadi, bola zooparkka kirib ketadi, qurilishga kirib ketadi. Ko'rganmisizlar? Ha? Ko'rgansizlar o'sha kinoni? O'sha kinoda bitta joyi bor. O'sha bola 9 oylik ekan. Ota-onasi uxlashdan oldin hali bolani o'zini alohida xonasi bo'ladi. Uni kishlaydi lekin. O'zining karavati bo'ladi, ota-onasi kiradi-da, "Spokoyniy nochi" deb aytib o'pib, qo'liga butilkani berib, svetni o'chirib chiqib ketadi. 9 oylik bola qo'lida butilka bilan qoladi ota-onasiga qarab, "Baxtli bo'linglar" deb. Bizni bolalarmi? Uylanguncha dadasi bilan yotadi. Uylantirib qo'ysangiz xotini bilan yotadi, xotini enasizga ketsa yana dadasini oldiga chiqib yotadi. "Ha, desem, bosin qirayapman, domovoy bosyapti" deb qo'yadi. U bosin qiramayapti, qo'rqyapti u. Uni ham o'zimiz qo'rqitib qo'yganmiz ayollar, onalar, ha? Babo kelyapti deb. Hammamiz shu so'zni eshitib uxlaganmiz. Uxla, babo kelyapti. Uxlamasang itga berib yuboraman hozir. Tushiling, ana babo keldi. Babo? Chotsamisan? Sen iram tushunadi, lekin tashqariga chiqadi, derazadan tayib o'tirib olib, o'zini bolasini o'zi qo'rqityapti.
0: Ana, babo keldi. Tushiling.
1: Bola ham yotibdi cho'ta, babo tanishdi. Voy, buni ko'zini porlashini. Babo keldi. Babo? Hov, i, vau. Bechara qishda kuni tashqarida anaman sovuqda bitta maykada o'tiribdi. Soatga qarab, "Hey, hey, vau, hey! 15 daqiqa, vau! Ma ertalab sahar, vau, vau, vau."
0: "Hozir babo, hozir mana.
1: Jon bolam, uxlagin, sandan keyin baboga ham qarashim kerak, bolam. Soat 3 da erdi o'zi uxlab qopti. Taksis ekan 6 da turib chiqib ketgan. 2 kilometr yurgandan keyin uxlab qolaman, dam olib chiqmasam bo'lmaydi, uyga borib. Shuni eshikni ochib uyga kirsa, kichkina bolam, "Babo keldi."

Davom etamiz. Assalomu alaykum, ijodkorlar xormanglar. Men onajonimga salom yo'llamoqchiman. Biz sizlarni ayni damda Samarqanddan eshityapmiz. Har doim sog' bo'ling onajon, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana shu yaxshi ko'rishimni radio orqali aytgim keldi sizga. Bilaman, siz ertaga kech bu radioni tinglaysiz deyilgan ekan. Onajonimiz sog' bo'lsinlar. Ismlarini yozib qoldirsangiz, nur ustiga alo nur bo'lardi. Navbatdagi asamizga diqqat qilasiz. Assalomu alaykum Azizbek, xormang. Men o'g'limga omad tilamoqchiman. Oriyat dono orqali u oliy o'quv yurtlariga kirsin, imtihonlardan a'lo baholar bilan o'tsin. Nasib etsa, byudjetga kirishiga tilakdoshmiz ota-onasi nomidan. O'g'limni ismi Amirbek deb yozgan ekanlar. Amirbekni o'qishlarida omad tilab qolamiz. Aytganingizdek, mana shu oliy o'quv yurtlarida eng yuqori ballar bilan kirish nasib etsin ularga. Xormasinlar, xormasinlar. Salomatmisiz Azizbek deyilgan. Katta rahmat, omon bo'ling. Bizni hozir Andijonda yig'im-terim boshlangan. Biz hozir dalada ishlab sizni eshityapmiz deyilgan ekan. Hosilingizga baraka bersin deb qolamiz. Sir bo'lmasa, shu nimani yig'im-terimi bo'lyapti? Mana shuni fotosuratlarini jo'natib qo'ysangiz, albatta biz tinglovchilarimiz bilan bo'lishgan bo'lardik. +1 203 165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar: Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat, pastki chiziqcha dono Instagram sahifasi orqali, ya'ni jonli efirga salomlarni, tabriklarni yozsangiz bo'ladi. Qo'ng'iroq bizda assalomu alaykum yo'q, afsus, ulanishni imkoniyati bo'lmadi. Qayta harakat qilasiz, nasib etgan bo'lsa, albatta siz bilan efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlarni, chiroyli tilaklarni bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum oriyat dono. Dil izhorlar dasturimi bu. Salomlarni, tabriklarni shu yerga yozamizmi deyilgan. Ha, albatta mana shu Telegram manziliga yozasiz. Faqatgina vaqtimiz juda ham kam qoldi. Tezlashsangiz, ya'ni tezroq bo'lsangiz, albatta ismingizni o'qib berishga ulgursak kerak. Ha, mana yetib keldi. Assalomu alaykum. Azizbek, charchamayapsizmi? Va nihoyat topdim ey shu Telegram manzilini deyilgan ekan. Shuning uchun mobil ilovani yuklab oling deymiz. U yerda bizni turli ijtimoiy tarmoqlarimizda bemalol ulanish imkoniyati bo'ladi. Men singlimga salom yo'llamoqchiman. Uning ismi Omina deyilgan ekan. Omina singlim, har doim baxtimga omon bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Opang seni borligingdan har doim xursand. Turmush o'rtog'ing Komiljon bilan qo'sha qarigin ilohim deyilgan ekan. Omina xonga opajonlar tomonidan chiroyli tilaklar yetib bordi nazarimizda. 2026-yil 11-iyul sanasi do'st tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani shukrona kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Ikki dunyo saodati nasib etsin sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nasib etsa, yana dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda xalqaro ta'lim standartlari asosida o'rta maxsus, kasbiy va oliy ta'lim dasturlarini joriy etish, nufuzli xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda Toshkent shahrida yetakchi xorijiy va mahalliy oliygohlar joylashtirilishi rejalashtirilayotgan xalqaro universitetlar shaharchasini barpo etish masalasi ko'rib chiqildi. Loyihani ishlab chiqishda Qatardagi Education City, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubai xalqaro akademik shahri va Koreyadagi Incheon Global Campus tajribasini o'rganish taklif etildi. Prezident nufuzli xorijiy universitetlar filiallarini jalb etish, o'quv kampuslari va talabalar turar joylarini qurish, litsenziyalash talablarini soddalashtirish, grant va stipendiyalar ajratish, shuningdek, soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etish bo'yicha takliflar tayyorlash bo'yicha topshiriq berdi. Loyihaning asosiy maqsadi O'zbekistonning xalqaro ta'lim dasturlari va standartlari keng joriy etilgan mintaqadagi yetakchi ta'lim markaziga aylantirishdir. Yevropa ittifoqi Isroilning bosib olingan hududlarida qurilgan yahudiy posyolkalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar importini cheklash bo'yicha yangi choralarni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Euronews diplomatik manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Yevropa komissiyasi mahsulotlar importini to'liq yoki qisman taqiqlash, shuningdek, savdoni yanada cheklashga qaratilgan bir nechta variantlarni tayyorlagan. Takliflardan biriga ko'ra, yahudiy posyolkalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qiluvchi kompaniyalar maxsus savdo litsenziyasini olishi shart bo'ladi. Biroq Yevropa komissiyasi ushbu mexanizmni chetlab o'tish imkoniyatlari mavjudligini ham tan olgan. Yana bir variant sifatida posyolkalardan keltiriladigan mahsulotlarga bojxona tariflarini oshirish taklif qilinmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu usul ham amalda to'liq samara bermasligi mumkin. Yevropa komissiyasi 10 iyul kuni Meta kompaniyasini Yevropa ittifoqining raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonunni buzganlikda aybdor deb topgan dastlabki qarorni qabul qildi. Komissiya bayonotida aytilishicha, Meta kompaniyasiga tegishli Instagram va Facebook dizayni odamni ko'nikib qolishga olib keladi. Komissiya tekshiruvi shuni ko'rsatadiki, Meta foydalanuvchilarining, jumladan voyaga yetmaganlar va zaif kattalarning jismoniy va ruhiy farovonligi uchun odatiy dizayn bilan bog'liq xavflarni to'g'ri baholamagan. Tekshiruvning ushbu bosqichida komissiya kompaniya Facebook va Instagram dizayniga o'zgartirishlar kiritish kerak deb hisoblaydi, deyiladi bayonotda. Qaramlikni shakllantiruvchi mexanizmlar qatoriga moslashtirilgan tavsiyalar, avtomatik ishga tushirish va tasmani cheksiz aylantirish kiradi. Natijada foydalanuvchilarga uzluksiz ravishda yangi kontent ko'rsatiladi. Ushbu funksiyalar foydalanuvchining miyani aylantirish va avtopilot rejimiga o'tkazish istagini kuchaytiradi. Bu esa nosog'lom odatlar va majburiy iste'molning shakllanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, Meta voyaga yetmaganlarning kechalari Instagram yoki Facebook o'tkazadigan vaqti va rizlar va hikoyalar kabi turli formatlarni optimallashtirish xizmatlaridan haddan tashqari yoki majburiy foydalanishga olib kelishi mumkinligi haqidagi mavjud ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirdi, deyiladi xabarda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.

0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 11 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq. Kunduz 25 daraja, iliq. 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq. Kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda joriy yilning 13-17 iyul kunlari havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Jaziramada qanday saqlanish kerak? Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu borada o'z tavsiyalari bilan bo'lishdi. Soat 10:00 dan 17:00 oralig'ida imkon qadar ochiq quyosh ostida bo'lmang. Paxta, kanop yoki tabiiy matolardan tayyorlangan yengil kiyimlarni tanlang. Yorqin rangli bosh kiyim kiying va quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak taqing. Suv ichish rejimiga qat'iy amal qiling. Suvsizlanishga yo'l qo'ymang. Zarurat bo'lmasa, jismoniy faollikni kunning salqin vaqtlariga rejalashtiring. O'zingizni va yaqinlaringizni issiqdan asrang.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bankda korrupsiyaga qarshi kurashish faqat nazorat tadbirlari bilan cheklanmaydi. Asosiy maqsad korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, xodimlarda halollik madaniyatini shakllantirish hamda xalqaro standartlarga mos compliance tizimini rivojlantirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 240-chi son qarori ijrosi doirasida Markaziy bank tizimidagi 56 ta asosiy vazifa va funksiya bo'yicha korrupsiyaviy xavf-xatarlar baholandi. Natijalarga ko'ra 4 ta vazifa past xavf, 6 ta vazifa esa o'rta xavf darajasida baholandi deydi radioimizga bergan intervyusida Markaziy bank mutaxassisi Burxoniddin Musayev.
1: O'rta xavf toifasiga kirgan yo'nalishlar bo'yicha xavflarni kamaytirish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi va ularning ijrosi nazoratga olindi. Shuningdek, baholash natijalari asosida korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi shakllantirilib, belgilangan tartibda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga taqdim etildi. Compliance tizimining yana bir muhim yo'nalishi manfaatlar to'qnashuvining oldini olishdir. Bugungi kunda Markaziy bank tizimida 2264 nafar xodim yillik manfaatlar to'qnashuv deklaratsiyalarini taqdim etdi. Deklaratsiyalar tahlili natijasida ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi holatlari nazoratga olinib, zarur profilaktik choralar ko'rildi. Hisobot davrida korrupsiyaga qarshi kurashish va xizmat etikasi masalalariga bag'ishlangan 61 ta seminar va targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Bundan tashqari Markaziy bankda joriy etilgan LMS o'quv platformasi orqali yangi ishga qabul qilingan xodimlarni doimiy o'qitish tizimi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, huquqni muhofaza qilish akademiyasi bilan hamkorlikda 43 nafar yangi xodim maxsus o'quv kurslarini muvaffaqiyatli yakunladi.
0: Markaziy bankda monitoring va profilaktik nazorat ishlari ham izchil davom ettirilmoqda. Ishga qabul qilinayotgan 184 nafar nomzod korrupsiyaviy xavflar nuqtai nazaridan o'rganildi. Xaridlar shaffofligini ta'minlash maqsadida esa 558 ta kontragent bo'yicha manfaatlar to'qnashuvi va boshqa korrupsiyaviy xavflarni aniqlash yuzasidan kompleks o'rganishlar o'tkazildi. Hududiy bosh boshqarmalarda monitoring tadbirlari, profilaktik suhbatlar va o'quv mashg'ulotlari tashkil etilib, ichki nazorat mexanizmlari yanada mustahkamlandi. Amalga qilgan ushbu tizimli ishlar xalqaro darajada ham o'z e'tirofini topdi. Burxoniddin Musayev yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Amalga oshirilgan ushbu tizimli ishlar xalqaro darajada ham o'z e'tirofini topdi. Markaziy bankning korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi ISO 37001/2025 xalqaro standarti talablariga muvofiq sertifikatlashtirildi. Shuningdek, davlat organlari faoliyatining korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligi reytingida Markaziy bank 95 ball bilan yuqori natijaga erishib, 6-chi Toshkent Aksel korrupsiya forumi doirasida compliance tizimini samarali joriy etgan tashkilot sifatida e'tirof etildi.
0: Kelgusida compliance nazorat xizmati xalqaro standartlarni yanada keng joriy etish, tasarrufdagi tashkilotlarni sertifikatlashtirish, hududiy bo'linmalarda monitoringni kuchaytirish hamda xodimlarning bank kartalari orqali amalga oshirilayotgan shubhali moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish bo'yicha profilaktik ishlarni davom ettiradi. Bizning asosiy maqsadimiz korrupsiyaning oqibatlari bilan emas, uning kelib chiqish sabablarini barvaqt aniqlash va oldini olishdir. Aynan shu yondashuv Markaziy bankda ochiqlik, shaffoflik va halollik tamoyillarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, dedi so'zining yakunida Markaziy bank mutaxassisi Burxoniddin Musayev. Siz Oriya Donoda

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xitoyning Ardus shahrida yengil atletika bo'yicha U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati start oldi. Musobaqaning ilk kunida O'zbekiston terma jamoasi ikkita kumush medalga sazovor bo'ldi. Dastlabki medalni bosqon uloqtiruvchimiz Ayubxon Fayozov keltirdi. Atletimiz musobaqada 71.16 metr natija qayd etdi. Shuningdek, 3 qatlab sakrash dasturida Ibrohim Mahkamov 16.34 metr natija bilan shohsupaning ikkinchi pog'onasidan joy oldi. Barselona va Atletico Julian Alvarez transferi bo'yicha muzokaralarni 2026 yilgi jahon chempionati yakunlanganidan keyin faol davom ettirishga kelishib oldi. Ma'lum qilinishicha, kataloniyaliklar mundialdan so'ng hujumchi uchun taxminan 100 million yevro taklif qilishni rejalashtirmoqda. Klub bu summani o'z imkoniyatlari doirasidagi eng yuqori taklif deb hisoblamoqda va uni oshirish niyatida emas.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi barpo etiladi. Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlariga noqonuniy yuborishni va'da qilganlar ushlandi. Apple OpenAI'ni sudga berdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Keyin yana bir narsaga e'tibor berganmisizlar? Juda mashinaga muhabbat qo'yganmiz. Juda mashinaga muhabbatimiz baland biz. Mana Luboy davlatda mashinani shuni oladi, shuni bezib qo'yadi, shuni haydab ketadi. Biz nima qilamiz? Zavoddan yangi mashinani olib chiqib, to'g'ri remontga boramiz. Yo Sergeliga boramiz, yo Parxatskiy bozorga boramiz. Rol almashtiramiz, maktab almashtiramiz, chixol qildiramiz, balon qildiramiz, diska qildiramiz, uni almashtiramiz, parasini almashtiramiz, diskasini, uni almashtiramiz. Shunaqa mashinani ishqovozlari bor, tavba qildim, nima kerak shu mashinaga pul sarflab deyman. 300 dollarga mashinasiga chixol kiydiradi. Xotini 100 ming so'mlik shtapil kiyibdi. Motor bo'lsa aytinglar. 500 dollarga balon oladi mashinasiga. O'g'li 50 ming so'mlik Xitoy patinkasini kiyib toyoq tellab. Ertaga o'lsang, o'sha mashina turadi, eshik taydi g'ildiragini bunday qilib. Bola qilib farzandiga bitta o'yinchoq olib bergan emas. Mashinasini oldiga mandaqa it qo'yib qo'yibdi kallasi qimirlaydi. Ha, bittasini ko'rdi, vertolyotchi qo'yib qo'yibdi, vertolyotchi. Parragi ham bor. Aytdi, bu o'yinchoqni o'lizga oldingizmi desam, yo'q, mashinaga oldim deydi. Bu mashinaga nima kerak bu o'yinchoqni desam, yo'q, avaz oxim, bu o'yinchoq emas deydi. Bu asvijitel deydi. Bu parraga aylanganda chiroyli shirin hid chiqarib turadi deydi. Men ichimda aytayapman-da, shuni o'zingga sepsang bo'lmaydimi deyapti.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecom hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga O'zbekistonda xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va nufuzli xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni kengaytirishga oid takliflar taqdim etildi. Taqdimotda Toshkent shahrida yetakchi xorijiy va mahalliy oliygohlar jamlanadigan xalqaro universitetlar shaharchasini barpo etish loyihasi ko'rib chiqildi. Davlat rahbari xorijiy universitetlar filiallarini jalb qilish, talabalar kampuslarini qurish va ta'lim muassasalari uchun qator imtiyozlar joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Qayd etilishicha, so'nggi 8 yilda mamlakatda oliy ta'lim bilan qamruv 9%dan 44%ga, talabalar soni esa 270 ming nafardan 1.7 million nafarga yetgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan fuqarolardan xorijga noqonuniy yuborishni va'da qilgan shaxslar qo'lga olindi. Toshkent shahrida 2 nafar shaxs Janubiy Koreyaga ishga yuborish va doimiy yashash huquqini rasmiylashtirib berishni va'da qilib, 55 ming dollar talab qilgan. Ular 25 ming dollar olgan vaqtida ushlandi. Yana bir holatda muqaddam firibgarlik uchun sudlangan shaxs fuqaroni noqonuniy yo'l bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish evaziga 50 ming dollar so'ragan. U kelishilgan mablag'ning 20 ming dollarini olgan vaqtida qo'lga tushdi. Har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Apple korporativ sirlarini o'rganganlikda ayblanib, OpenAI kompaniyasini sudga berdi deb yozmoqda The New York Times. iPhone ishlab chiqaruvchisining da'vosiga ko'ra, OpenAI ishga kirish uchun kelgan nomzodlardan loyihalar tafsilotlarini oshkor qilishni va suhbatlarga prototiplarni olib kelishni talab qilgan. Apple o'z sobiq xodimi Chan Lyunni OpenAI da ishlayotgan vaqtida sobiq hamkasbining noutbukidan foydalanib, texnik hujjatlarni qo'lga kiritganlikda va ularni ko'chirib olganlikda ayblamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониеде алып кетиң. Lucky Sapphire CA Store-да. Акцияга 3 августкача үлгереп калыйң. CA Store-дан бер кондиционерны харит кылыйң. Ва Берг техникалар өчен пайгада иштирак итеш имкониятын колга кертиң. Ва сезне кафолатланган сауга күтмөктә. Харитнатыга 5 дакыкада мөддәтле төлөүгә расмилаштырыйң. 0% артыкча төлөү, 0% башлангыч төлөү, фақат паспорт белән. Батафсил CA Store.us.
2: CA Store.
3: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank eskrou joriy etilishi bilan uy-joy narxi vaqtincha oshishi mumkinligini istisno qilmadi. Ijtimoiy tarmoqqa yo'l patrul xizmati xodimi bilan kelishmovchilik videosini joylashtirgan haydovchi uzr so'radi. O'zbekiston va Qozog'iston transchegaraviy suvlarni birgalikda boshqaradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
2: CAStore.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
5: dedi. Meni juda ham bitta yaxshi sinfdoshim bor. Toshkentga qatnaydi, Farg'onaga, Qo'qonga qatnaydi, Beshariqqa qatnaydi. Ha, qandaysan, zo'rmisan, yaxshi yuribsanmi? Meni ham obaraver. Yo'q, bitta joyga ketyapman o'rtoq. Juda ham nozik joy. Anu nima deydi? Okamiz to'y qilyapti, Intercontinentalda men bilan bir ikki og'iz gaplashmoqchi. O'shanga iltimos, sen bir o'ynab turgin. Ha, biz ustoshimiz chataqda, ha? Obarmaysan-da bizga. Uyaltiramiz-da biz seni, ha? Jim o'tirasanmi? Jim o'tiraman o'rtoq, obar. Uyaltirmayman, obar jon o'rtoq. Qara lekin. Bordik. Endi juda ham chiroyli haligi. Kishi boshiga 80 ming dollarlik joylar bor-u. O'sha yerda yeb oldingiz, kredit olishingiz kerak. Agar u yerda banket qilsangiz bor-u, ana shu yerga o'zingiz osib chiqib ketasiz. Keling Jamshidbek, assalomu alaykum. Ha, bu yoq kim? Assalomu alaykum, o'rta. Yaxshi, kelinglar, o'ting. Assalomu alaykum. Tak, Jamshidbek, orada qiziqchilik qilib, orada videoshilik qilas. 8da Farruh Zokirov keladi, i potom 9da Yulduz Usmonova keladi. Buni pod ssenariy qilib olamiz, deb tursa, boshlandi, o'rtaq. Ba'di qayta ko'rganman, jamoa. Bu odam Dubayda yashaydi. Biznesmen odam, O'zbekiston. Agar Samarqandlik deb qo'ysangiz, men ham qatnaganman Samarqandga deb, yana bir nimalarda boshlaydi. Indamadim, jim o'tir iltimos dedim. Tak, 8:30 da anaqa bo'ladi, 9:30 da mamlaqa bo'ladi. Mamlaqa bo'ladi deydi. Sirasi ko'z-ko'zga tushib qolishiga. Aka, haligi Makkani maydalaydi degan bitta apparat oldimda, 50 dollarga. Qarang, ishlamay, Xitoy ham aynibdi. Akani 3-chi sinfdagi bizneslarni aytayapti-da. Uyanmayli, bag'di men tashab qo'yaman. Akani men tashab qo'yaman. Tashqarida qizil Nexia turibdi. Qora Banfirli. Ichida klienti ham bor. Hali akani Range Rover'i kirgandan beri o'chgan yo'q. Zavod bo'lib turursin. Assalomu alaykum. Hikmatjon, zavod qilib turing hozir. Marhamat, deb ketgan. Ichiga kirsiz, haligi Range Rover'ni ichiga kirsiz, disketeka bo'yatibdi. Endi bu kishimda ana qizil Nexia'da tashab qo'ymoqchi. Jim o'tir. Jim, yana hali bitta ayiblaringizni ham aytib qo'yadi. Mana shunaqa akalar bilan yurgin. Menga qara, endi mavni yo'qat. Burasa nima edi-da oldanda? Voy, jim o'tir, sendan birov so'rayaptimi? Mana shunaqa akalar makkam ishlar. Aka, meni o'rtog'im. Endi jichcha-bichchani bunaqa deb hali boshqa narsalar degan. Voy-oy, voy-oy, voy-oy. Eng qizig'i men tashab qo'yaman deydi. Jim o'tir, jim o'tir dedim. Hali ichida klienti ham o'tiribdi bo'lmasam. U klienti Toshkentni bilmaydi. O'zi 3 ostonovka qolgan. Tushib ketsa ham bo'laveradi. Tashab qo'ying endi deb u o'tiribdi. Qizil Nexia'ni ichida tuxum ham qo'g'irganda. Uni gazam bekorga qo'yilmas ekanda. Manaqa tortib bironta ovqat ham qovaraveradi ichida. Yo'q, men tashab qo'yaman. Yo'q, deb endi aka ham bu ham qiziqchi shekilli dedi. Ha, mayli, mayli. Yo'q. Assalomu alaykum. Hay, yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar. Mana Range Rover'ga. Voy, ketdi. Yana pastga tushib yo'qda. Men ham jentraga to'lov qilib qo'ydim, o'rtoq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода анық вақт. Узбекистанда соат 18.

0: Markaziy bankning ma'lum qilishicha, ulushli qurilishda eskiruv hisob varaqlari tizimining joriy etilishi dastlabki bosqichda quruvchilarning moliyalashtirish xarajatlarini oshirib, uy-joy narxlarining o'sishiga ta'sir qilishi mumkin. Qayd etilishicha, ushbu mexanizm xaridorlar mablag'larini himoya qilish, qurilish loyihalarini moliyalashtirishni shaffoflashtirish va tugallanmay qolgan obyektlar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Markaziy bankning ta'kidlashicha, eskiruv tizimining uy-joy narxlariga ta'sir bo'yicha hozircha yagona xulosa mavjud emas. Uzoq muddatda esa ushbu tizim qurilish bozorida ishonch va moliyaviy intizomni mustahkamlashi kutilmoqda. Andijon viloyatida davlat raqam belgisini qasddan yashirib harakatlangan haydovchiga nisbatan ma'muriy chora ko'rildi. Ma'lum bo'lishicha, Matiz haydovchisi avtomobilning old va orqa davlat raqamlarini qora paket bilan yopib harakatlangan. U yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib, qoidabuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qayd etilishicha, mazkur haydovchi bundan 10 kun avval ham davlat raqamini skuch bilan yopib harakatlangani uchun ogohlantirilgan, ammo qoidabuzarlikni takrorlagan. Avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida transchegaraviy suv obyektlarini birgalikda boshqarish hamda ulardan oqilona foydalanish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Hujjat ikki davlatning umumiy suv resurslarini samarali boshqarish, suv xo'jaligi obyektlaridan xavfsiz foydalanish va sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bitim doirasida transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishni muvofiqlashtiruvchi hukumatlararo komissiya tuziladi. Shuningdek, tomonlar suv xo'jaligi sohasida axborot almashinuvini kuchaytirish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Xitoyning Ardus shahrida yengil atletika bo'yicha U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati start oldi. Musobaqaning ilk kunida O'zbekiston terma jamoasi ikkita kumush medalga sazovor bo'ldi. Dastlabki medalni bosqon uloqtiruvchimiz Ayubxon Fayozov keltirdi. Atletimiz musobaqada 71.16 metr natija qayd etdi. Shuningdek, 3 qatlab sakrash dasturida Ibrohim Mahkamov 16.34 metr natija bilan shohsupaning ikkinchi pog'onasidan joy oldi. Barselona va Atletico Julian Alvarez transferi bo'yicha muzokaralarni 2026 yilgi jahon chempionati yakunlanganidan keyin faol davom ettirishga kelishib oldi. Ma'lum qilinishicha, kataloniyaliklar mundialdan so'ng hujumchi uchun taxminan 100 million yevro taklif qilishni rejalashtirmoqda. Klub bu summani o'z imkoniyatlari doirasidagi eng yuqori taklif deb hisoblamoqda va uni oshirish niyatida emas.

0: Gloria Donode reklama.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi barpo etiladi. Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlariga noqonuniy yuborishni va'da qilganlar ushlandi. Apple OpenAI'ni sudga berdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Gloria Donode reklamą. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Chet elda u bolasi alohida yotadi. Mana kinoda ko'rganmisizlar? Haliga bitta kinoni eslataman. Har yili yangi yilda qo'yib qoladi haliga. Kichkina bolachani o'g'irlab ketishadi, bola zooparkka kirib ketadi, qurilishga kirib ketadi. Ko'rganmisizlar? Ha? Ko'rgansizlar o'sha kinoni? O'sha kinoda bitta joyi bor. O'sha bola 9 oylik ekan. Ota-onasi uxlashdan oldin hali bolani o'zini alohida xonasi bo'ladi. Uni kishlaydi lekin. O'zini karavati bo'ladi, ota-onasi kiradi-da, "Spokoyniy nochi" deb aytib o'pib, qo'liga butilkani berib, svetni o'chirib chiqib ketadi. 9 oylik bola qo'lida butilka bilan qoladi ota-onasiga qarab, "Baxtli bo'linglar" deb. Bizning bolalarmi? Uylanguncha dadasi bilan yotadi. Uylantirib qo'ysangiz xotini bilan yotadi, xotini enasizga ketsa yana dadasini oldiga chiqib yotadi. Ha, desam bosinqirayapman, domovoy bosyapti deb qo'yadi. U bosinqiramayapti, qo'rqyapti u. Uni ham o'zimiz qo'rqib qo'yganmiz, ayollar, onalar, ha? Babo kelyapti deb. Hammamiz shu so'zni eshitib uxlaganmiz. Uxlay, babo kelyapti. Uxlamasang itga berib yuboraman hozir. Tushiling, ana babo keldi. Babo! Chotsamisan?
5: Siz iram tushunadi, lekin tashqariga chiqadi, derazadan tayga o'tirib olib, o'zini bolasini o'zi qo'rqityapti.
3: Ana, babo keldi. Ko'zingiyam.
5: Bola ham yotibdi cho'tib, babo tanishdi.
3: Voy, buni ko'zini porlashini. Babo keldi. Babo!
5: Hov,
3: i, vau!
5: Bechara qishda kuni tashqarida anaman sovuqda bitta maykada o'tiribdi. Soatga qarab, "Hey, vau, hey! 15 dakika, vau. Mana ertalab sahar, vau, vau, vau."
3: Hozir babo, hozir mana.
5: Jon bolam, uxlagin, sandan keyin baboga ham qarashim kerak, bolam. Soat 3'te erdi öz uxlap kaptı. Taksiz eken 6'da turup çıkıp gitken. Kilometre yürüyenden ki uxlap kalam hani. Dam alıp çıkmasam bu meydan üge var. Şunu yeşil açıp üge kırsa hani küçük kire balayam.
3: Baba geldi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida transchegaraviy suv obyektlarini birgalikda boshqarish hamda ulardan oqilona foydalanish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Hujjat ikki davlatning umumiy suv resurslarini samarali boshqarish, suv xo'jaligi obyektlaridan xavfsiz foydalanish va sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bitim doirasida transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishni muvofiqlashtiruvchi hukumatlararo komissiya tuziladi. Shuningdek, tomonlar suv xo'jaligi sohasida axborot almashinuvini kuchaytirish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha hamkorlikni kengaytirishni rejalashtirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: FIFA 2026 yilgi jahon chempionatida angliyalik hakamlar Michael Oliver va Anthony Taylorning Argentina terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuvlarni boshqarishga ruxsat bermaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, hakamlarni tayinlashda ularning malakasi bilan bir qatorda geosiyosiy vaziyat ham muhim mezon hisoblanadi. Shu sababli milliy manfaatlar bilan bog'liq ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uchrashuvlarga ma'lum davlat vakillari tayinlanmaydi. Qayd etilishicha, bu tamoyil faqat musobaqaning eng yaqin bosqichiga tatbiq etiladi. Shu bois chorak finaldagi Fransiya Marokash uchrashuvini to'liq argentinalik hakamlar brigadasi boshqargan. Chunki Argentina terma jamoasi Fransiyaga faqat finalda duch kelishi mumkin edi. FIFA vakili Falkland urushi hakamlarini tayinlashda haqiqatan ham inobatga olinishini tasdiqlagan. Shu sababli angliyalik hakamlar nafaqat Argentina ishtirokidagi o'yinlarda, balki uning turnir jadvalidagi keyingi taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan bahslarda ham ishlay olmaydi. Xuddi shunday qoida argentinalik hakamlarga nisbatan ham qo'llaniladi. Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel 2026 yilgi jahon chempionati chorak final bosqichi doirasidagi Norvegiyaga qarshi o'yin oldidan Declan Rice, Reece James va Mark Gehining holati haqida ma'lumot berdi. Uchalasi ham safga qaytdi va mashg'ulotlarda ishtirok etdi. Bu juda yaxshi yangilik. Diskvalifikatsiya qilingan futbolchilardan tashqari barcha maydonga tushishga tayyor degan germaniyalik mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Norvegiya va Angliya milliy jamoalari o'rtasidagi chorak final bahsi 12 iyul kuni bo'lib o'tadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 2:00 da start oladı.

0: istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda joriy yilning 13-17 iyul kunlari havo harorati keskin ko'tarilishi kutilmoqda. Jaziramada qanday saqlanish kerak? Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu borada o'z tavsiyalari bilan bo'lishdi. Soat 10:00 dan 17:00 oralig'ida imkon qadar ochiq quyosh ostida bo'lmang. Paxta, kanop yoki tabiiy matolardan tayyorlangan yengil kiyimlarni tanlang. Yorqin rangli bosh kiyim kiying va quyoshdan himoyalovchi ko'zoynak taqing. Suv ichish rejimiga qat'iy amal qiling. Suvsizlanishga yo'l qo'ymang. Zarurat bo'lmasa, jismoniy faollikni kunning salqin vaqtlariga rejalashtiring. O'zingizni va yaqinlaringizni issiqdan asrang.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bankda korrupsiyaga qarshi kurashish faqat nazorat tadbirlari bilan cheklanmaydi. Asosiy maqsad korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, xodimlarda halollik madaniyatini shakllantirish hamda xalqaro standartlarga mos compliance tizimini rivojlantirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 240-son qarori ijrosi doirasida Markaziy bank tizimidagi 56 asosiy vazifa va funksiya bo'yicha korrupsiyaviy xavf-xatarlar baholandi. Natijalarga ko'ra 4 vazifa past xavf, 6 vazifa esa o'rta xavf darajasida baholandi dedi radioimizga bergan intervyusida Markaziy bank mutaxassisi Burxoniddin Musayev.
1: O'rta xavf toifasiga kirgan yo'nalishlar bo'yicha xavflarni kamaytirish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi va ularning ijrosi nazoratga olindi. Shuningdek, baholash natijalari asosida korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi shakllantirilib, belgilangan tartibda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga taqdim etildi. Compliance tizimining yana bir muhim yo'nalishi manfaatlar to'qnashuvining oldini olishdir. Bugungi kunda Markaziy bank tizimida 2264 nafar xodim yillik manfaatlar to'qnashuv deklaratsiyalarini taqdim etdi.

0: kulladı.
1: Markaziy bankda monitoring va profilaktik nazorat ishlari ham izchil davom ettirilmoqda. Ishga qabul qilinayotgan 184 nafar nomzod korrupsiyaviy xavflar nuqtai nazaridan o'rganildi. Xaridlar shaffofligini ta'minlash maqsadida esa 558 ta kontragent bo'yicha manfaatlar to'qnashuvi va boshqa korrupsiyaviy xavflarni aniqlash yuzasidan kompleks o'rganishlar o'tkazildi. Hududiy bosh boshqarmalarda monitoring tadbirlari, profilaktik suhbatlar va o'quv mashg'ulotlari tashkil etilib, ichki nazorat mexanizmlari yanada mustahkamlandi. Amalga qilgan ushbu tizimli ishlar xalqaro darajada ham o'z e'tirofini topdi. Burxoniddin Musayev yana quyidagilarga to'xtaldi.
0: Amalga oshirilgan ushbu tizimli ishlar xalqaro darajada ham o'z e'tirofini topdi. Markaziy bankning korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi ISO 37001-2025 xalqaro standarti talablariga muvofiq sertifikatlashtirildi. Shuningdek, davlat organlari faoliyatining korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligi reytingida Markaziy bank 95 ball bilan yuqori natijaga erishib, 6-chi Toshkent Aksel korrupsiya forumi doirasida compliance tizimini samarali etgan tashkilot sifatida e'tirof etildi.
1: Kelgusida kompliyans nazorat xizmati xalqaro standartlarni yanada keng joriy etish, tasarrufdagi tashkilotlarni sertifikatlashtirish, hududiy bo'linmalarda monitoringni kuchaytirish hamda xodimlarning bank kartalari orqali amalga oshirilayotgan shubhali moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish bo'yicha profilaktik ishlarni davom ettiradi. Bizning asosiy maqsadimiz korrupsiyaning oqibatlari bilan emas, uning kelib chiqish sabablarini barvaqt aniqlash va oldini olishdir. Aynan shu yondashuv Markaziy bankda ochiqlik, shaffoflik va halollik tamoyillarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, dedi so'zining yakunida Markaziy bank mutaxassisi Burxoniddin Musayev. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
2: Qo'rqchi. Bug'doyzor tepasidan uchib o'tayotgan chug'urchuqlar pastdagi tekin ovqatni ko'rib, qayerga ketayotganlarini ham unutib, bug'doylarga yopirilishdi.
3: Ay, ay, kim bor? Ey, qutqaringlar! Voy, voy, ey!
2: Deb dodlashdi bug'doylar.
3: Kimdir bormi?
2: Chug'urchuqlar masxaromuz iljayishdi-yu, lekin og'zi to'la don bo'lganidan javob qaytara olmay, bug'doylardan yeganini yeb, yemaganini yerga to'kishdi. Shu payt dehqon keldi-da, bug'doylar orasiga poxol qo'riqchini o'rnatdi. Endi salgina shabada tursa ham, qo'riqchining qo'llari, uvada kiyimlarining etaklari, hatto boshidagi qalpog'i ham qimirlar. Tekin ovqat ilinjida kelgan qushlar undan hurkib uchib ketishardi. Qo'riqchi juda kamgap edi. Lekin dalasini unga ishonib topshirib qo'ygan dehqonning ishonchini oqlash uchun tunu kun ko'z yummas, ba'zan o'ziga xavotir aralash tikiladigan bug'doylarga qarab so'z qotardi.
4: Bug'doyjonlar, qo'rqmanglar. Sizlarni yaqinda yig'ishtirib olishadi. O'shanda men omborda tinchgina uyquga ketaman va sizlarni tushimda ko'raman.
2: Bug'doylar yengil tortib, asta xursinib qo'yishar va sodiq qo'riqchilariga mehr bilan tikilishardi.

saodatli, solih farzand qilgin Allohim. Solih farzand qilgin Allohim. Aqlli, sadoqatli, xulqi va husni go'zal. Duolari ijobatli bo'lsin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi barpo etiladi. Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlariga noqonuniy yuborishni va'da qilganlar ushlandi. Apple OpenAI'ni sudga berdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga O'zbekistonda xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va nufuzli xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni kengaytirishga oid takliflar taqdim etildi. Taqdimotda Toshkent shahrida yetakchi xorijiy va mahalliy oligohlar jamlanadigan xalqaro universitetlar shaharchasini barpo etish loyihasi ko'rib chiqildi. Davlat rahbari xorijiy universitetlar filiallarini jalb qilish, talabalar kampuslarini qurish va ta'lim muassasalari uchun qator imtiyozlar joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Qayd etilishicha, so'nggi 8 yilda mamlakatda oliy ta'lim bilan qamruv 9% 44% ga. Talabalar soni esa 270 ming nafardan 1.7 million nafarga yetgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan fuqarolarni xorijga noqonuniy yuborishni va'da qilgan shaxslar qo'lga olindi. Toshkent shahrida 2 nafar shaxs Janubiy Koreyaga ishga yuborish va doimiy yashash huquqini rasmiylashtirib berishni va'da qilib, 55 ming dollar talab qilgan. Ular 25 ming dollar olgan vaqtida ushlandi. Yana bir holatda muqaddam firibgarlik uchun sudlangan shaxs fuqaroni noqonuniy yo'l bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish evaziga 50 ming dollar so'ragan. U kelishilgan mablag'ning 20 ming dollarini olgan vaqtida qo'lga tushdi. Ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Apple korporativ sirlarini o'rganganlikda ayblanib, OpenAI kompaniyasini sudga berdi deb yozmoqda The New York Times. iPhone ishlab chiqaruvchisining da'vosiga ko'ra, OpenAI ishga kirish uchun kelgan nomzodlardan loyihalar tafsilotlarini oshkor qilishni va suhbatlarga prototiplarni olib kelishni talab qilgan. Apple o'z sobiq xodimi Chan Lyunni OpenAI da ishlayotgan vaqtida sobiq hamkasbining noutbukidan foydalanib, texnik hujjatlarni qo'lga kiritganlikda va ularni ko'chirib olgan

0: iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 darajagacha, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: FIFA 2026 yilgi jahon chempionatida angliyalik hakamlar Michael Oliver va Anthony Taylorning Argentina terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuvlarni boshqarishga ruxsat bermaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, hakamlarni tayinlashda ularning malakasi bilan bir qatorda geosiyosiy vaziyat ham muhim mezon hisoblanadi. Shu sababli milliy manfaatlar bilan bog'liq ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uchrashuvlarga ma'lum davlat vakillari tayinlanmaydi. Qayd etilishicha, bu tamoyil faqat musobaqaning eng yaqin bosqichiga tatbiq etiladi. Fransiya-Marokash uchrashuvini to'liq argentinalik hakamlar brigadasi boshqargan. Chunki harakat finalda duch kelishi mumkin edi. FIFA vakili Falkland urushi hakamlarni tayinlashda haqiqatdan ham inobatga olinishini tasdiqlagan. Shu sababli angliyalik hakamlar nafaqat Argentina ishtirokidagi o'yinlarda, balki uning turnir jadvalidagi keyingi taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan bahslarda ham ishlay olmaydi. Xuddi shunday qoida argentinalik hakamlarga nisbatan ham qo'llaniladi. Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel 2026 yilgi jahon chempionati chorak final bosqichi doirasidagi Norvegiyaga qarshi o'yin oldidan Declan Rice, Reece James va Mark Gehining holati haqida ma'lumot berdi. Uchalasi ham safga qaytdi va mashg'ulotlarda ishtirok etdi. Bu juda yaxshi yangilik. Diskvalifikatsiya qilingan futbolchilardan tashqari barcha maydonga tushishga tayyor degan germaniyalik mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Norvegiya va Angliya milliy jamoalari o'rtasidagi chorak final bahsi 12 iyul kuni bo'lib o'tadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 2:00 da start oladı.

حال امکان بار دردم سن آسان بای بردم من ناتوان عاشقین کجرگ

dunyoga bir go'zal so'zlar kelmoqchi. Shamol qo'l tegizmi uning ismiga. Sen uni sindirib qo'ymagin, kunduz.

0: блюз.
1: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

sevdim qaydan ishq degani azor ekan muhabbati jon olguvchi

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.